Gotta, be good. Frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții și fiori angro. Ca 3 de 7 în casino, am fost o vară,

fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

azi te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

0: today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: Я роблю все, я для мене. Боже,

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză

0: Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
4: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: We don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm acțiunile de spionaj ale Rusiei care au vizat România și alte state membre ale Uniunii Europene și NATO. Afirmația sa vine după ce blocul comunitar a anunțat noi sancțiuni aplicate unor membri ai serviciilor secrete ruse, responsabili pentru atacuri cibernetice. Astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile, a mai spus președintele. Și Ministerul de Externe a transmis un mesaj similar. Potrivit MAE, la fel ca alte țări aliate, România a fost vizată de activități cibernetice ostile desfășurate de Turla, un instrument folosit de FSB pentru spionaj pe termen lung asupra serviciilor guvernamentale străine. Regatul Unit și Uniunea Europeană au anunțat ieri că vor impune sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că se află la originea unor atacuri cibernetice, a relatat AFP preluată de news.ro. Comisia Europeană a aprobat ieri propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală a Consiliului este așteptată la data de 7 august, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. El a subliniat că acum totul depinde doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Pâslaru acuză PSD de tergiversarea tuturor acestor reforme ani de zile, iar acum spune că refuză iar să voteze legile necesare. Reacția vine după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat ieri, după consultările de la Cotroceni, că formațiunea sa este în opoziție și că nu va vota aceste acte normative sub presiune. El a criticat guvernul interimar că nu a publicat ultima formă a legii salarizării și că ar fi modificat legea privind competențele ANEI pentru a-i scăpa de incompatibilități pe Dominic Fritz și Clotilde Armand. Ministerul Educației a supus ieri dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea standardelor naționale de evaluare în învățământul primar și gimnazial. Potrivit ministerului, standardele de evaluare sunt structurate pe 3 niveluri de performanță, de bază, consolidat și avansat. Ministerul Educației subliniază că acestea sunt instrumente prin care notele pot fi justificate în mod obiectiv și transparent, iar implementarea lor nu presupune înlocuirea notelor și nu schimbă sistemul existent de notare în sistemul preuniversitar. Victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical și tratamente în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard. Legea în acest sens a fost promulgată ieri de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare anul viitor, transmite Agerpres. Potrivit actului normativ, sunt considerate victime ale mineriadei urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau ținute la acea vreme. Aceste persoane beneficiază și de transport urban gratuit și anual de 12 călătorii gratuite pe calea ferată la clasa 1 dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a selectat aproape 15.000 de fermieri care vor fi verificați înainte de plata subvențiilor aferente campaniei pentru anul 2026, potrivit Rador. Inspectorii vor controla dacă beneficiarii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele pentru acordarea sprijinului financiar. Verificările trebuie finalizate până la 15 octombrie și vizează atât exploatațiile vegetale cât și cele zootehnice. APIA precizează că fermierii care refuză controlul la fața locului își vor pierde dreptul de a primi subvențiile solicitate pentru acest an. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. Suntem motivul pentru care dai snooze.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Dacă nu știți unde vă aflați, sunteți pe Radio Guerilla, în București, pe 94.8. În restul țării vă știți voi frecvențele sau online la fel de bine. Guerilla de dimineață a început acum la 7. Am ascultat și Olivia Rodrigo, Stupid Song. Începem așa în forță. Este o zi de marți absolut minunată. Dar presimt că voi sunteți mult mai liniștiți decât suntem noi. Asta cred eu. Primul mesaj a venit deja la 0758948948. Bonjour, mes amis! Et vive la France! Pentru că este 14 iulie.
1: Oh, da, chiar ea începe cu o bucată franțuzească. Noi nu prea avem playlist franțuze.
0: Stai să văd dacă avem.
1: Verzi. Păi sigur că da, Zobi la Muș.
0: Am, da, pot să pun niște Carla Bruni, dacă vrei.
1: Nu, no, că da. e soția unui președinte. De ce sta amintirea?
0: Atenzi-te o piesă, pentru că nu-mi dau seama ce avem în franceză.
1: Zobi la Muș, Negrez Vert. Asta e de, pentru o zi promițătoare.
0: Sau altceva, Nic.
1: Nu avem asta?
0: Mm-mm.
1: Așteptam.
0: De fapt, ai făcut un test special.
1: Nu
0: sincer.
1: E adevărat, dar sunt sigur că am un folder sub numele meu pe care scrie Ziua Franței.
0: Asta poate
1: e
0: în bază.
1: Eu mă pregătesc,
0: aici.
1: Mi-a scut lama ghilotinei, decapitez în efigie.
0: Lasă că am găsit.
1: Din foarte bun.
0: Am găsit, mâinic, o piesă.
1: Excelent.
0: Sper acum să-ți placă, nici nu știu.
1: Nu e că-mi place, dar vreau să ridicăm așa, să ne asortăm
0: cu Ziua Franței. Deci, da. Vive la France, bună dimineața, ascultăm Alize, Moalolita. E bine?
1: Perfect, minunat.

0: ne-am dat seama că sunt mai mulți artiști pe care îi difuzăm, dar așa, la prim gând, mai greu să te gândești la Zaz, la Stromae, la Manao, la toți, la Tribu de Dana, practic. Cred că e cea mai cunoscută piesă din playlist-ul nostru, dar în fine. Nica, am o surpriză pentru tine.
1: Aștept
0: de la o ascultătoare. Mi-a trimis un clip pentru tine. Acum să vedem dacă îți place ce auzi. Ce crezi că e?
1: A, beat-ul?
0: Da.
1: Beat.
0: Ți-a trimis special niște clipuri de ieri de la concert.
1: Nu prea mă uit eu la televizor, la clipuri, dar...
0: Dar
1: da,
0: uite că ți l-am pus pe radio să-l auzi.
1: Beat, da.
0: Și încă unul, ca să te bucuri. Doar să se încarce, dacă se încarcă. Gata.
1: Păi da.
0: Nu te întreb dacă ai fost la concert.
1: Oricum, dacă merg, eu merg cu mustăți, cu barbă, merg în deghize, ba chiar îmi pun și coadă de cal cum poartă motocicliștii bătrâni.
0: Ca șelieri în festivalul lui, practic, acoperit cu gluga pe cap.
1: Mă rog, așa la exigențele mele, consider concertul anului.
0: Beat-ul
1: ăsta, da. Cine a ratat, treaba lui.
0: Suntem mai mulți în aceeași oală. Dar să nu ratăm primul Ghiriloco al zilei.
2: Ai, ai, ai! Ghiriloco!
0: Pentru că avem suficient de știri de discutat astăzi, am păstrat două pentru voi. Una recunosc că a venit pe calea asta de WhatsApp, pentru că voi, ascultătorii, sunteți foarte simpatici la această oră și chiar veniți cu o grămadă de mesaje foarte, foarte simpatice pentru noi, încă de la 6 și ceva. Dar știrile mele au în prim plan câte un polițist sau cel puțin poliția. În Prahova s-a întâmplat următoarea chestie. Un polițist de acolo și-a amanetat laptopul de serviciu. Și a fost prins. A fost deschis împotriva lui, o procedură disciplinară. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a dispus față de un bărbat în vârstă de 27 de ani doar, polițist în cadrul Poliției Municipiului Câmpina, măsura punerii la dispoziție în conformitate cu prevederile legale incidente, precum și declanșarea procedurii disciplinare. Prin efectuarea cercetării bine, aici este limbajul lor de topor. Sursele judiciare au precizat că persoana respectivă, whatever, el fiind luat în colimator pentru că și-a manetat de două ori în luna iunie laptopul de serviciu.
1: N-ai voie.
0: Păi nu prea e voie.
1: N-ai voie, pe opis. E ca și cum ai vinde cerceaful, tricoul de marinar sau pătura din dotare. Pe asta le ai pe...
0: pe viață.
1: N-ai voie. Nu te...
0: El de 5 ani era în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție din Prahova și acum să vedem ce spune legea în materie de disciplină. Precizăm faptul că toți cetățenii sunt egali în fața legii și vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora, a mai arătat zi informarea transmisă de cei de acolo din Prahova.
1: Păi dacă nici asta nu e o dovadă de terminat o dată cu jocurile, cu păcănelele, cu... Dar n-ai cum. Nu ai cum cu pariurile.
0: Asta, uite, nu se știe exact de ce și cum. Dar putem bănui, însă nu știu de ce putem bănui că s-a întâmplat în Brașov. Este o știre puțin mai veche, pentru că vine din weekend, dar era păcat să nu o punctăm aici la Ghiriloco. Poliția locală Brașov s-a lăudat pe Facebook cu o captură de flori de tei și 22 de tablete de ciocolată.
1: Vai.
0: Da.
3: Asta mi s-a părut... Eu am crezut că e o glumă la început.
0: Și eu am crezut la fel. Am zis că este o memă și că ha-ha-ha să mai râdem puțin de...
3: Da.
0: Dar nu. Nu. Ei au făcut această postare publică. Poate era pentru rage, poate era tocmai ca să iasă, nu știu, să crească pagina lor de Facebook, mă gândesc.
3: E foarte posibil, da. Na, cum mai zici și tu ieri... There's no bad publicity.
0: Exact. Vorbim despre poliția locală Brașov. Știam că există până acum?
3: Nu.
0: Știm acum că există? Da. Ni s-a făcut și poftă de ciocolată Milka de aici? Da.
3: Iată.
0: Evident că sunt de sortimentele, din câte văd, sau ceva de genul ăsta. Din câte înțeleg așa, a fost un grup de persoane. Grupul acesta era aflat în zona gării, iar poliția locală a zis: opa, cam periculos acest grup. Hai să vedem ce au. Și astfel au legitimat 5 persoane care transportau bagaje voluminoase în zona terminalului RAT de la gara Brașov. În urma verificărilor, polițiștii locali au găsit mai multe plase cu flori de tei și 22 de tablete de ciocolată, diferite sortimente. Reprezentanții poliției locale au spus că persoanele verificate nu au putut justifica proveniența bunurilor. Că practic n-ai putea să-ți cumperi sau să primești pomană 22 de tablete de ciocolată niciodată. Și s-au dus la secția 3 Poliția Brașov pentru a se continua cercetările. Bună dimineața tuturor.
4: Bună dimineața, ăștia sunt brașoveni.
0: Explică-mi tu, domnul, trebuie să ne zici ce se întâmplă.
4: Poliția Brașov este stat în stat.
0: Așa.
4: Atâta vă zic.
0: Am înțeles.
4: Dar restează 2 tablete, poți justifica? Nu. Secția 3, arestat, jail.
3: Dar teiul ăla, din ce copac era luat Gilda?
4: Aha.
3: Era cumva...
4: De la mine din curte, ce contează? Unde am ajuns în stat polițienesc? Să te ia lumea... câți bani ai? 200, justifică. Păi n-am la mine fluturașul de salariu. Secția 3, jail.
3: Nu, teiul ăla e al tuturor și ei s-au dus și au luat nejustificat. Eu așa cred. Ca să nu zic de ciocolata aia.
0: Deci nu mai putem să luăm fructe din copaciu. Asta
3: nu,
0: înțeleg.
3: Și nu ne-a mai ajunge
4: mai
3: tuturor.
4: Nu mai poți să iei de pe raft.
3: Nu, că nu ne mai ajunge tuturor. De ce n-ai luat una?
5: Tu, și ce restul? Spune, stai o clipă, ce spune legea? Câte
4: ai
5: batoane?
4: Stat mult cu Nic.
3: Așa e, nu?
4: Ai stat prea mult lângă Nic, da.
3: Scuze, o să-mi revin.
5: Dar ce spune legea? Câte batoane de ciocolată ai voie să cari?
4: Unu, Nic, pe stradă. Unu. În comunism, unu, bineînțeles. Trebuie să ajungă la toți.
0: Deci nu poți să zici batoane, Nic, e baton. Câte baton ai voie să cari?
5: Câte baton. Bă, eu văd, dar eu
4: unde s-a ajuns, bă?
5: Știu ce am voie să duc un lucru, știu ce n-am voie, dar m-a pus pe gânduri treaba asta. Câte conserve de pate de ficat?
0: Câte conservă? Nu e una?
5: Una?
4: Alea mici două. Alea mici. Micuțe. Da.
5: Zic pate de ficat pentru că adesea șutesc din alimentarea. Nu fur, mă, nu mai fur de multă vreme. Dar când și când îmi plăcea să... De amorul artei.
0: Ah, replica asta de amorul artei.
4: Știi că... Hai să ne culcăm.
0: Vrei să ne culcăm? Nu, noi trebuie să punem muzică franțuzească.
4: Ați zis ziua Franței?
0: Yes.
4: 1789? Căderea Bastiliei, ceva?
5: Între altele.
4: 1789?
5: A fost, dar noi astăzi suntem
4: normal
5: cu
4: normal că a fost că e 2020. Ce sărbătorim azi?
0: Ziua Franței.
4: Ziua Franței, nu?
0: Da.
4: Căderea Bastiliei.
0: Da. Așa. Vrei să ne arăți că știi mai multe detalii din istorie sau nu doar ziua Franței?
4: Sincer? Când veneam în coace, am ascultat și alte radiouri ca să văd cum se aude. Dacă se aud diferențe la voci și la puterea vocilor, nu știu ce, și la alt radio povesteau despre, da.
0: Și radioul ăla era și deținător de gen RFI?
4: Nu. Nu era românesc, vorbeau despre o glumă proastă, dacă mă întrebați pe mine, despre faptul că în Franța e brânză mucegăită și la noi sunt legume mucegăite.
0: O, Doamne!
4: Cam ăla e nivelul, sorry! Da. Dar am aflat că, de exemplu, Gustav Eiffel a proiectat muzeul hotelul Traian din Iași.
0: Trebuia să luăm și noi ceva de rei dacă ne-am dat firul pentru Tour Eiffel.
4: Tot le-am dat. Ne-au furat tot. Bă, totdeauna, mă. Bă, ce ne calcă ăștia mari. Ne fură toate resursele țării. Of. Hai ne culcăm.
5: Toate gândurile bune spre Emmanuel Macron, spre președintele Nicu Jordan, nu? Sunt împreună.
4: Uite că suferă și francezi.
5: Dacă ieri a fost pauză în turul Franței, astăzi continuăm prin Masivul Central, brânză mucegăită, sigur că da.
0: Și continuăm și cu o piesă a lui Nick, să știi, care e în bază. Să stai liniștit. E un featuring cu Massive Attack.
5: Păi da, de ce sunt așa de dulăul cer rău, care dacă lege un cântec precis, lumea va închide radio. Asta e în capul tău, Mihai Dobrovolski. Și ce cauți?
4: Am zis eu, mi se pare că am 10 tablete de ciocolată la mine, așa te porți cu mine.
5: Pentru că te-am văzut cu apa fără hidrogen, fără neutroni.
4: Fără deuteriu.
5: Lunea bei fără deuteriu, crezând că se repară
4: e
5: ceva.
4: Marți.
5: E marți.
4: Vezi cât deuteriu ai?
5: Unde ai fost ieri luni, seara?
0: Oh-oh.
4: Cu câte tablete de ciocolată adică te-ai întors de acolo.
0: Hai să discutăm asta.
4: M-am trăit cu macana chiar.
5: Ce mai zice macana?
0: Făcea
5: macana
0: probe de înseamnă.
4: Da, pe la G.
0: Da, că o să aibă concertul Silent.
4: Da.
0: A, ce frumos.
4: Să fie drăguț, da. Las că facem promovare.
0: Splendid. Da, chiar te rog. Hai să lăsăm publicitatea între timp, da? Vreți? Da. Bine.
4: Goodbye.
2: Publicitate. Roz. Publicitate.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța? Inspiră-ne cu tip and tricks pentru o vară smart și un abonament Nupo One Meal pentru 3 luni poate fi al tău în fiecare dimineață în Gheri la de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție, Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
9: Bunicuțo, dar

0: Liniștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
1: Roz.
2: Roz, doar pentru neascultătoarele Gherila.
1: Salut, sunt Carla Teaha și te invit la Roz să o cunoști arhitect și mintea creativă din spatele designului expozițional pentru Transilvania Extravaganța, cea mai amplă retrospectivă Ștefan Gâlțea. Vorbim cu ea despre proiectele premiate la Bienale, despre munca ei, dar și despre cum aduce arhitectura mai aproape de copii prin programul DEA Arhitectura. Descoperim împreună cum se întâlnesc de fapt spațiul, arta și emoția azi, după 7 seara, numai la Radio Gherila.
3: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
3: like Facebook Radio Gherila.

0: Ăsta a fost rău cu soția lui,
1: la Lenegres Vert.
0: Nu?
2: Nu.
0: Altul?
3: Nu. Ăla din
0: Noir Désir. Noir Désir. Le French.
3: S-au îmbrâncitesc căi.
0: S-au îmbrâncitesc. Anastasie și Băsescu. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Prozaic cu Nică, 7:29.
4: Cu Nică.
3: Sărăcie mare pentru că guvernul Borojan, dar sub aspectul rubricii, pentru că savanții au plecat în concert și de asemenea redactorii știrilor.
0: Stai puțin, trebuie să facem un pic de bucătărie.
3: Ce?
0: Vorbea aici undeva de microfon și fac semn să se ducă lângă microfon. Se duce lângă microfon și împinge microfonul în față.
3: Dacă nu suport. E o reacție normală de apărare.
0: Nu suport microfonul?
3: Păi nu, da, dacă la asta m-a condamnat viața, ce pot să fac?
0: Săracul de tine.
3: Păi da, îți place sapa? Întreb eu omul la 4 dimineața când se duce la porumb la prăjit. Ei, cum să nu-mi placă, maică? Uite ce drăgăstos o țin lângă mine. Da,
0: dorm cu ea.
3: Redactorii de știri și savanții sunt în vacanță, dar s-a răspuns la o întrebare. Poate sunetul să reducă stresul?
0: Da. 80 de herți pe nervovagul, uite aici.
3: Cum începe industria auto să folosească neuroștiința pentru cât? 80 de?
0: 80 de herți la nervovag aici așa.
3: Îți pui plasture cu 80 de herți?
0: Ultrasunete, vibrații, tot felul. Infrasunete.
3: Ce vine ca mie cotul încet, încet.
0: Da?
3: Sunt pe piață din nou.
0: Dar și hummingul, așa zisul humming. Adică gargara, toate ajută nervovag.
3: Toate. Deci oamenii din Asia Centrală, întâmplător, ieri chiar m-am adâncit în Iatca, o trupă pe care o puneam acum 1000 de ani. Sovietici din Tuvani, nu, Republica Tuvani. Tuva, asta e o clipă, da. E pe fluviu, Enisei Punk, trupă grozavă, foarte veche. Și au cântat aiureli panchiste cu voci de-astea de...
0: Exact.
3: Splendid! Un exemplu este noul Range Rover SV Ultra. Ai?
0: Nu.
3: Cum ți-a spus?
0: Nu.
3: Incredibil. Este un model care introduce unul din cele mai complexe sisteme audio dezvoltate vreodată pentru un automobil de serie. Știi că am o fixație ce se aude în mașină. Și cu BYD-ul ăla am căzut pe spate din cauza sunetului. Din audio, pe de altă parte, și-a închis ar de la una la altă, da, ca să vezi ce face mintea odihnită a prostului. Așa face, sare. Și-a închis toate fabricile din Statele Unite. Din audio,
0: din audio.
3: Foarte
0: mari.
3: De ce? Nu știu. În centrul acestui se află sistemul SV electrostatic. M-am întors la Range Rover. Este primul sistem audio electrostatic destinat unui autovehicul de... Habar n-am ce înseamnă. Sistem audio electrostatic. E chiar pentru specialiști. Difuzoarele electrostatice funcționează diferit față de cele convenționale utilizate în majoritatea automobilelor. În locul unei membrane clasice acționate de o bobină, acesta folosesc o membrană extrem de subțire, suspendată între două plăci metalice, capabilă să reacționeze aproape instantaneu la semnalul audio. E sistemul nordicilor, cum îi cheamă pe aia? Unii foarte scumpi.
0: Bang & Olufsen?
3: Da! Cred!
0: Două plăci, Bang & Olufsen.
3: Iau niște... incintele lor acustice sunt foarte, foarte subțiri.
0: Ce zici, Gilda?
2: Stai că mă gândeam care sunt și ce sistem am eu acasă. Dar care sunt?
3: Ai Bang & Olufsen?
2: Nu, nu.
3: E de mare snobărie să
0: ai Bang & Olufsen. Eu am mașină Bang & Olufsen.
3: Pe BMW-ul tău sunt
2: bune?
3: Banguri?
0: Da.
2: Serios?
0: Pardon, Armand Cardon.
2: Păi, mersi.
3: Armand Cardon e altceva. Da. Așa și eu am amplificator Armand Cardon fabricat în 1982.
0: La Băneasa.
3: Nu la Băneasa. Deci e adevărat ce se fabrica pe vremea aia.
0: Păi era cu lămpi,
3: erau,
0: nu?
3: Erau lucruri adevărate.
0: Cu lămpi?
3: Cupru. E, cu lămpi, nu mă. Se trecuse deja la amplificare. Traducătoare integrată în scaune și chiar în podea, capabilă să transforme anumite frecvențe audio în vibrații fine percepute de corpul uman. Scrie negru pe alb.
0: Pot asculta și surzii.
3: Da.
0: Dacă vibrează.
2: Vibrația. Da? Ajută,
3: tehnologia asta apropiată de ceea ce literatura de specialitate numește terapie vibroacustică. metodă de utilizat. Păi da, dacă îți cumpări...
0: Ce îți defragmentează vibrațiile, Nic? Există plăci cu vibrații, de exemplu, vecinul, vreau să-mi iau.
3: Vecinul de sus.
0: Ce îți defragmentează?
2: Când bate la ușă,
0: plus, da, încep să-i cadă tencuierile în casă. Zici ce îți defragmentează.
3: Apa fără un neutron. Deuteriu.
0: Scoate deuteriu din corp. Vibrația scoate deuteriu din corp.
2: Sezonul și termenul. De sezonul ăsta a fost deuteriu. Băi, motivul, nu?
3: Nu, dar o știi ce spune.
0: Nu, așa e.
3: Ce am avut.
0: Și caută să vezi.
2: Cum adică o știe? Dobro știe?
3: Știe.
2: Normal.
0: O știe. O știe, o știe ce o spune. Adică ce e? Așa un fel de alba-neagra?
3: Să o spunem pe aia dreaptă. Faci cât o fixație pe câte o aiureală.
0: Da.
3: Și într-adevăr, și îl da remarcat. Da, nu prea e loialitate în față de metodele tale de tratament.
0: Dacă le încerc și nu funcționează. Keto.
2: Păi da, dar le promovezi foarte mult atunci când le încerci.
0: Aici am o problemă, da. Nici nu pot aștepta până la sfârșitul vieții, pe principiul lui bunică meu, primo vivere de rindre filozofare, nu merge. Trebuie să zici ce
2: aia
0: ai de zis.
2: Keto rămâne.
0: Rămâne, dar nu prea lungă.
2: Păi nu, dar mai țin de când erai tu pe keto și noi îți puneam puțin așa.
0: Dar mi-am cerut scuze, tu știi, mi-am cerut scuze la oameni.
3: Keto e vacă, nu?
2: Mănâncă numai carne.
0: E fără carbohidrați. Dacă e vacă fără carbohidrați. Există vacile au deuteriu dacă mănâncă cereale.
2: E, vezi, deuteriu.
0: Înțelegi că în cereale e deuteriu.
2: Oh my god.
0: Ce e deuteriu?
2: Da, și eu, vitamina C din mămăligă.
0: Ce e deuteriu, okay. Gilda, că am zis.
2: Da, exact ce ai zis atunci este.
0: Un hidrogen care are în plus...
2: Care are în plus niște...
3: Neutroni.
0: Un neutron.
2: Un neutron. Da. Neutron.
3: De unde bomba cu neutron?
0: Deuteriu. Și dacă are doi neutroni?
2: De more the merrier.
0: Tritiu, ia uite că știe. Și dacă are un singur neutron, adică hidrogenul normal?
3: N-are neutron hidrogen.
0: N-are deloc, așa? Cum se cheamă? Protiu.
3: E pe naiba.
0: Ce vorbești, mă?
2: Nu e că dacă faceți chimie cu noi, poate nu picați la bac, adică,
0: băi, eu am fost repetent la chimie. Nu repetent, corigent. V-am povestit, a trebuit să dansez cu profa. Deci a fost ceva...
2: Ce vremuri.
0: Ce făceai
2: telefon
0: pentru un 5, Gil, dar tu nu-ți dai seama, Doamne, prin ce a trecut, prin ce a scăpat de la ceas.
2: Lasă că și la noi a fost o chestie. Dar noi să știi că un coleg a trebuit la educație tehnologică, dacă îți vine să crezi. Avea părul puțin mai lung.
0: Da.
2: El fiind... Da, numai că 4. Deci la educație tehnologică n-a vrut profa să-l treacă, pentru că nu profa se tundea.
0: Îl plăcea.
2: Nu știu dacă îl plăcea, dar l-a obligat să se tundă. Deci, măi, mi s-a rupt sufletul, pentru că el, fiind și jumătate italian, și părul ăla era
0: e
2: marcă.
0: Ce să... Că poți o povestire.
2: Da. Și a trebuit să-i aducă și o pizza.
0: Era italian.
2: Da. Băi, ca să-l treacă clasa. El având notele, dar n-a mai vrut ea.
0: Și nu l-a trecut?
2: A, da.
0: I-a adus pizza.
2: S-a tuns.
0: Băi, acum, e o cruzime, dar vreau să zic ceva, Gilda. În liceu... Nu ne permiteau păr lung, mi-l frângeam în coadă, mi-l ăsta, treceam, când venea profesorul, stăteam numai cu fața spre el, așa, bună ziua.
2: Avea părul cât mine, măi, Dobru, nu l-avea atât de lung. Era pentru un băiat, părea lung, în ideea în care putea să-și facă o codiță de-asta mică, cât o coadă de, nici nu știu ce animal are, poate așa mică, știi?
0: I-a dat o lecție de viață, Gilda.
2: Ia, da, da.
0: Eu ce să zic, că m-a pus maică-mea să mă tund ca să-mi ia chitară electrică. Și am spus, da, atunci nu mai am cu ce să dau din cap.
2: Tot profesoară, vezi?
0: Topor, tu îți dai seama? Da, ce iau dacă te tunzi? A, viața e nedreaptă, n-ai ce să faci.
3: Nedreaptă, e bazată pe astfel de trocuri.
0: Da.
3: Faci, fac, dai, dau. Băi, mă întorc aici, dar e ceva de speriat. Mașina asta, una, va fi cumpărată de oameni care vor aplica... Adică cabinetul meu de tratament este mașina Range Rover CV Ultra. Urcați, plătești, presupun că e foarte scumpă, dar mă întreb dacă nu cumva afectează și capacitatea de condus a șoferului.
0: Dai seama. Dai seama, pe dacă îl vibrează ăstea.
3: Scaunele Body și Soul oferă 6 programe presetate ferite de stimulare senzorială. Păi nu te stimulează demenții din trafic, colegii, cum le spuneți voi, de stul.
2: Dacă dai muzica prea tare, nu te mai stimulează nimeni de lângă, chiar te bucuri de drum. Dar știi când vezi vibrația cel mai bine? Când asculți muzică și e basul. Și te uiști tu în retrovizoare și vezi că tremură...
0: Oh, da.
2: Oglindă, tremură imagine.
0: Da, ai făcut, Gilda, vreodată, așa, de exemplu, când erai așa, nu știu, stări alternative de conștiință.
2: Așa.
0: Și să iei un bol.
2: Da.
0: de la tibetan, să pui apă în el și să începi să-l, să rotești pistilul ăla în jur și să înceapă... Și încep să se vadă forme acolo.
2: Am făcut chestia asta dinainte să fie cool.
0: Da.
2: Da, și am luat bolurile alea, eram cu ai mei și am mers într-un magazin chiar de pe lângă Brașov. Că nu erau atât de cunoscute, da, nu se vorbea despre asta. Și era fix un magazinaj de ăsta și explica acolo tipa cum este cu vibrațiile și cu bolul. Și am avut acasă unde ăsta și zicea și cum să-l curezi, cum să-l ții, când să faci, cum.
0: Structurează apa.
2: Yes.
0: Se întâmplă niște chestii. Ce, nu mai zic. Am căutat în Bhutan, în Tibet. Am căutat un bol cu anumită frecvență.
3: Mm-hmm. Bhutanul vine din Bhutan.
0: Voiam să sune publicitate.
2: De, cea mai importantă este 948.
1: Publicitate. Nimeni nu ar alege în povestea asta.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie îți pregătim. La nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
5: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
8: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă The Monojacks. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: belun. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate!

0: Maria, tu ai văzut filmul Artistic Matrix?
1: Da, Tamango.
0: De cine ți-a plăcut mai mult?
1: De Neo.
0: De Neo Ploieșteanu?
2: Radio Guerilla.

0: bună dimineața, doamnelor, și bună dimineața, domnilor. Avem 7:46 de minute și din Tolba cu Gheriloco, Gilda mai scoate bucat.
1: Ai, ai, ai!
2: Gheriloco!
3: O navă de croazieră care se îndrepta spre litoral a rămas blocată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apei. Ba da! Seceta severă și temperaturile ridicate înregistrate în Europa au secat, barabem, Dunărea. Atât de tare încât această navă de croazieră de care vă spuneam, care plecase din Budapesta cu destinația litoralul românesc. De ce ai vrea asta? În fine, litoralul românesc nu a mai putut înainta. Pasagerii au fost nevoiți să-și continue drumul cu... Autobuze.
0: Băi, frate, da.
3: Wow, plătești o super croazieră, merge acum cu
0: am văzut în Sfântul Gheorghe, știi că mai apar?
3: Așa.
0: În Delta.
3: Da.
0: Bă, niște dălea mari de tot. Și la Giurgiu, dacă mergi să mănânci la ponton, trec frumos, cu cetățeni străini, aruncă gumă. Frumos.
3: Știrea pe care o am în față mai spune așa. Deși la noi au fost episoade cu precipitații foarte puternice în ultimele săptămâni, hidrologii spun că nivelul foarte scăzut este cauzat de lipsa ploilor, atenție, în întreg bazinul Dunării. La intrarea fluviului în România, la Baziaș, debitul este de aproximativ, acum putem să facem cum era înainte, debitul
0: opeta,
3: de 1900 de metri cubi pe secundă. Asta în condițiile în care media normală pentru luna iulie e 4700.
0: Și cât e de obicei?
3: Păi de obicei 4700, acum e 1900.
0: Oh, fuck!
3: Înțeles?
0: Man!
3: Mm-hmm.
0: Poate trec cu BMW-ul. Man!
3: Da, în sfârșit poți să mergi tu printr-o baltă.
0: Yeah!
3: Mi s-a întâmplat ieri, după ploaia de ieri, care, în fine, în funcție de unde erai prin București, a fost mai puternică sau nu prea.
0: Exact. Ah, da,
3: mi-aduc. A fost.
0: Da.
3: Nu știam, am sperat la un moment dat pe bulevard că cineva a pus avarie deodată și zic, opa, ce s-a întâmplat aici? Nu, măi, omul trebuia să treacă printr-o baltă, avea garda mega joasă și avaria ca încetinit brusc ca să treacă prin apiță.
0: Și să nu stropești, cum zice Nic, colegii.
3: Da.
0: Colegii de pe trotuare.
4: Colegii, da.
0: Și eu trec ușor prin apă, ca pisica.
4: Dar n-ai asta în cap, mă.
3: Păi da, dar nici nu știi.
4: Ce? Nu era despre munții Pădurea Neagră, Dunărea.
3: Așa.
4: Și n-ai asta în cap să cobori atât pe o gârlă, pe un râu, pe un fluviu, de unde începe până jos.
0: E frumos, nu zic, e drăguț. Dar vorba a Gildei, că am văzut după chipul ei, te și plictisești la un moment dat.
4: Cu barca pe ape?
3: Oh, wow.
4: Deci nu să te plictisești cu barca pe ape.
0: La un moment dat, când seamănă malul ăla cu el însuși. Mă gândesc. Bine, mai treci pe la... Îl vezi pe Burebista, pe la Cazane, mai... Na, da, mai vezi ceva.
4: Băi, au fost maestri zen care s-au uitat 50 de ani la o frunză de arțar și nu s-au plictisit. Cum adică de același peisaj? Ce peisaj ai unde te duci tu la mare în afară de niște posterioare feminine, poți zic posterior feminin? Adică... forme, na? Rotunjim pe o plajă.
0: Păi dacă e să te uiți la un singur, la posterior, cum ar veni... Păi sunt maestru zen. Știi cum aplauz cu o singură mână? Uite așa.
3: Unde v-ați dus?
0: Păi s-au întrebat de ani de ani. Se uitau la frunză. 1000 de ani, cum aplauz cu o singură mână? Mama, au stat, s-au gândit, au pasat la copii. Copiii s-au gândit și ei. Dacă priveau în posterior, un loc de frunză, se putea aplauda cu o singură mână. Hello.
3: Câte probleme încep de la niște apă. Exact.
0: De la...
3: De-aia poveștile bune nu încep cu apă și salată.
4: Deci tu crezi că apa cu deuterii din organism elimină bând, cumpărând de la farmacie ape speciale?
0: Da, fără deuteriu.
4: Nu, prin meditație, prietene.
0: Prin vibrație.
4: Meditație, meciuri de fotbal stat în peluză.
0: Și posterioare.
4: Ce avem? Meciuri de fotbal stat la tribura a doua.
3: Așa, ok.
4: Meciuri de fotbal cu prietenii la televizor.
0: A posteriori, aș vrea să-ți spun că... Nu, eu înțeleg ce zici, dar și posterioarele.
3: Fiecare cu are lui. Eu voiam să vă zic că dacă vedeți bălți pe șosea, s-ar putea să fie și niște grope acolo, știi, că de-aia se cumulează. Dar în fine, fiecare cu
0: ale lui. Aveam o cățea, Dona. Era mic. Avea câteva luni. Flocoasă albă. Părul crilionțat alb. Ne-am dus la plimbare într-o duminică cu familia pe la Răcădău, pe acolo, unde mergea lumea duminica, pe sub dealul urșilor acolo. Fusese ploaie, era o baltă și cățelul a intrat în baltă foarte mândru, de altfel, și la un moment dat a dispărut, am băgat mâna după el, l-am scos și aveți cuvântul meu de onoare că era să-l arunc înapoi, pentru că se subțiase ca un șobolan. Flocos cum era, se făcuse ca un chihuahua de la mic. Ce e asta? Dați-mi-l pe al meu înapoi. Da. Probleme și probleme.
3: Da, fiecare, exact. Fiecare cu ale lui aici, în matinal.
0: Nu vă mai zic de oamenii cu acoperișuri, care repară acoperișuri, nu au nicio oră liberă.
3: Așa este.
0: S-au stricat de la apă cal.
3: A fost furtună.
0: Of.
4: Da. Ziua Franței, băi, să mai spunem din când în când, totuși...
0: Până la urmă comunismul.
4: Vântul libertății în Europa. Mm-hmm. Știi o bucată Tour de France?
0: Nu-i Turul Franței?
4: Da, dar e un cântec.
3: Nu mai sunt avut anenic.
4: Tour de France.
0: Când e Franța-Spania?
3: Diseară? Bă, eu așa știu.
0: Diseară, nu?
4: Diseară.
0: O să bacă, o să bată Franța și într-un fel mă bucur. Mai bine Franța decât Spania.
4: Păi, na, tu ai biasul tău, izbontic. Israelana Pontic, exact, că bine zici. Da. Noi folosesc pronumele de majestate, ținem cu Spania, încă de la bun început.
0: Că și tu ai o problemă cu israelienii, doar din partea cealaltă.
4: Echipa Norvegiei donează copiilor din Gaza toate finanțele obținute după Cupa Mondială.
0: Sigur i-a convins Haaland. Deși nu-i corect, Haaland face o grămadă de bani, că am văzut după ceasuri.
3: Haaland a plecat săraci. Cu un raton.
0: Raton
3: cu
0: care avea în mână o sticlă de băutură.
3: Da. Așa este. Tare, suvenir.
0: Luăm o scurtă pauză. Uite, apropo de Norvegia, o ascultătoare ne spune, întâmpinăm problema asta cu debitul de apă la Tulcea. Săptămâna trecută trebuia să plece o navă în Norvegia, dar a amânat pentru că
4: nu e apă
0: și nava
4: e
0: mică.
4: La...
0: Da. Îți iei iaht. Tu îți dai seama, îți iei iaht și n-ai apă. Săraci.
4: Da, și ce?
0: Bine, bună dimineața, 7:53 de minute, știrile imediat cu Andreea Bilciu.
1: Publicitate.
2: Anumite tipuri de cancer.
1: Publicitate.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați. Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța, inspiră-ne cu tip and tricks pentru o vară smart și un abonament Nupo One Meal pentru 3 luni poate fi al tău în fiecare dimineață în ghieri la de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție, Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
8: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
9: Ca să te pot vedea mai bine.
8: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
9: ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
7: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
10: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
11: Radio Guerilla.
1: Publicitate.

0: Too Fit.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Bună dimineața, este ora 8. Nicu Șordan condamnă ferm acțiunile de spionaj ale Rusiei și victimele mineria de ei vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei. Președintele Nicu Șordan a condamnat ferm acțiunile de spionaj ale Rusiei care au vizat România și alte state membre ale Uniunii Europene și NATO. Afirmația sa vine după ce blocul comunitar a anunțat noi sancțiuni aplicate unor membri ai serviciilor secrete ruse, responsabili pentru atacuri cibernetice. Astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile, a mai spus președintele. Și Ministerul de Externe a transmis un mesaj similar. Potrivit MAE, la fel ca alte țări aliate, România a fost vizată de activități cibernetice ostile, desfășurate de Turla, un instrument folosit de FSB pentru spionaj pe termen lung asupra serviciilor guvernamentale străine. Regatul Unit și Uniunea Europeană au anunțat ieri că vor impune sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că se află la originea unor atacuri cibernetice, a relatat AFP preluată de news.ro. Comisia Europeană a aprobat ieri propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală a Consiliului este așteptată la data de 7 august, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. El a subliniat că acum totul depinde doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Pâslaru acuză PSD de tergiversarea tuturor acestor reforme ani de zile, iar acum spune că refuză iar să voteze legile necesare. Reacția vine după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat ieri după consultările de la Cotroceni că formațiunea sa este în opoziție și că nu va vota aceste acte normative sub presiune. El a criticat guvernul interimar că nu a publicat ultima formă a legii salarizării și că ar fi modificat legea privind competențele ANEI pentru a-i scăpa de incompatibilități pe Dominic Fritz și Clotilde Armand. Ministerul Educației a supus ieri dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea standardelor naționale de evaluare în învățământul primar și gimnazial. Potrivit ministerului, standardele de evaluare sunt structurate pe trei niveluri de performanță, de bază, consolidat și avansat. Ministerul Educației subliniază că acestea sunt instrumente prin care notele pot fi justificate în mod obiectiv și transparent, iar implementarea lor nu presupune înlocuirea notelor și nu schimbă sistemul existent de notare în sistemul preuniversitar. Din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical și tratamente în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard. Legea în acest sens a fost promulgată ieri de președintele Nicu Șordan și va intra în vigoare anul viitor, transmite Ager Press. Potrivit actului normativ, sunt considerate victime ale mineriadei urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute la acea vreme. Aceste persoane beneficiază și de transport urban gratuit și anual de 12 călătorii gratuite pe calea ferată la clasa 1 dus întors, cu toate categoriile de trenuri de călători. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a selectat aproape 15.000 de fermieri care vor fi verificați înainte de plata subvențiilor aferente în campaniei pentru anul 2026, potrivit Rador. Inspectorii vor controla dacă beneficiarii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele pentru acordarea sprijinului financiar. Verificările trebuie finalizate până la 15 octombrie și vizează atât exploatațiile vegetale cât și cele zootehnice. APIA precizează că fermierii care refuză controlul la fața locului își vor pierde dreptul de a primi subvențiile solicitate pentru acest an. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, Guerilla de dimineață continuă.

0: Bros Maximus. And I have come here to fight for freedom!
1: Bună dimineața tuturor! Doamnelor și domnilor, mai sunt foarte puține zile. Practic, trei zile de la...
2: E ce mi-a amintit Facebook-ul acum, dacă te uiți așa în amintiri.
1: Ziua Franței.
2: E ziua Franței. Ca acum 3 ani luăm vacanța.
1: Fiecare an se mai pune o zi, vezi?
2: Și acum 7 ani știi unde eram?
1: Acum 7 ani eram ori la Electric Castle, ori în Lisabona.
2: Acum 9 ani eram la Electric Castle.
1: Și acum 7 ani în Lisabona.
2: Yes.
1: 7 ani, Gilda.
2: 7 ani a trecut de atunci, vine să crezi?
3: Mamă, frate!
2: 7 ani.
1: Da, ce om, ce
2: Dar bine, la Electric Castle eu văd în ziua asta, sunt de 10 ani, acum de 15 ani.
1: Mamă. Dar Lisabona nu ți-a părut că a fost acum de curând?
2: Da, acum 3 ani. N-aș putea să zic 7 ani. Dar e de la perioada asta în care am fost în simulare și nu... 6 ani, eu cred că am
1: sunt exact anii, de fapt nu, a început în 2017 cu Piața Victoriei. 10 ani de Chin și Jale. De la colectiv, cu colectivul a început tot.
2: Nu, mi se pare.
1: Ba, da. Am fost la proteste, să-l dăm jos pe Ponta.
2: Știu asta că am fost, dar nu mi se pare că de atunci a pornit
1: pentru mine, da.
2: Bula asta temporară.
1: Pentru mine, da. Pentru mine, da, când au început să mă atace, să uită urât la mine prin Mega. Of, Doamne, bună dimineața, astăzi la Ghela de dimineață, doamnelor și domnilor, avem multe pentru voi astăzi. S-au întâmplat, să știți, multe, adică dacă a ajuns doamna Gheorghiu să se ia de domnul Bolojan, stai puțin, bună dimineața, check it! Sunt oameni care zic că nu de atunci a început totul, ci de la Harambe, dacă mai țineți minte, Gorila Harambe.
2: Nu?
1: Nu știți?
2: Nu.
1: E un punct important de inflexiune în timeline, că dacă sunt un copil la o gorilă și gorila avea grijă de el și au venit și l-au împușcat. Și de atunci e foarte posibil universul să fi zis fuck off.
2: Bine, asta a fost în 2016, deci acum 10 ani.
1: Da, deci atunci.
2: Am așa.

0: ciudat. Pentru un fel, acum și departe în timp. Da, să zic, mamă, acum 7 ani. Dar mă uit la o poză din 2017 și mi se pare că e foarte aproape. Adică cum au trecut doar 9 ani, da. Știi? E foarte weird. Deci cum au trecut doar 9 ani din 2017, dar cum au trecut 7 ani de la Portugalia? E foarte ciudat când gândesc timp. Da. Nu știu dacă și la voi vi se întâmplă la fel.
1: Câteodată mi se întâmplă să mă uit la cea seara și să zic deja este 10:30 și altădată mi se întâmplă să mă uit și ai, numai 8. Uh-huh. Sunt astea de valoarea timpului, dar las că vă povestesc mai multe. Că... Bă, by the way, ce ai făcut ieri, Gilda? Așa.
2: Oiul lipistatorul.
0: Dacă tot mă întreb. Ieri când am avut o zi lungă și foarte multe întâmplări, după emisiune, o să vorbesc acum numele mai multora de aici din studio, pentru că am stat să înregistrăm campania de vară, Stare de Briză, și am stat câteva ore la producție, ne-am distrat, noi chiar ne-am distrat, de fapt, despre asta este vorba, o să auziți și voi rezultatele curând, iar după mi-am mai făcut eu niște treabă cu interviurile și am plecat la coafor, ceea ce se întâmplă odată la ceva timp, în principiu după ce intră salariu, ca să îmi fac părul roșcat natural, să pară că sunt roșcată natural, știți ce zic? Și să mă tund puțin.
1: Nu vrei să știi ce zic.
0: Ah, bine. Așa. Așa, iar apoi m-am bucurat enorm, enorm de drumul spre casă, cumva, pentru că am prins fix Gherilive-ul. Și la Gherilive ieri au fost Eye Drops. Și ți-am lăsat o piesă de care m-am reîndrăgostit, pentru că ei în 2024, sper că zic bine, au scos Viu, albumul Viu. Este pe YouTube, găsiți muzica Eye Drops peste tot, important e să o căutați și să o cumpărați, dacă puteți și aveți posibilitatea. Și au cântat băieții. Și a fost absolut minunat să ascult live-ul în mașină și scriam lui Bogdan Șerban câte una alta, știi, pe la vreun stop.
1: Vreau să scrie la Paul direct.
0: El era aici.
1: Și ți-ai scris să-l deranjezi?
0: Dar nu voiam să-l deranjezi. Și apoi mă gândeam eu așa, purând de la tot ăsta, mă, ce norocoasă sunt. Mă gândeam așa, de niște oameni pe care i-am în viața mea. Eu ți-am mai, sunt a people's person, da. Adică pe mine mă definez oamenii din jurul meu. Și mă gândeam așa, uite și tu. Paul, de la Eye Drops.
1: Da.
0: Mă, a fost la nunta mea, știi? Adică nu e doar un artist pe care l-ascult, este un om care mi-e foarte drag, așa, știi? Și trupa mi-e foarte dragă. Dar mă gândeam, cum e să iubești ceva atât de mult și, de fapt, să te iubească înapoi, cumva,
1: știi? Sunt eu cu Trump.
0: Da!
3: Foarte bine!
0: Aveam lacrima în colțul ochiului satus. Deci, perfect, mulțumesc! Dar în asta mă gândeam și, adică, nu știu, niște întâmplări de-astea foarte nice. Și apoi mă gândeam, mă, totuși, trebuia să-mi oblig prietenii să cânte la nuntă, toți pe care i-am, dar m-am gândit apoi, mă, totuși au fost invitați, adică trebuia să se distreze, nu să muncească, dar în fine, înțelegi ce vreau să zic?
1: Da,
0: înțelege și
1: înțeleg,
0: voi?
1: Pentru că fără oamenii din jur,
0: da,
1: ești nimic.
0: Da, adică mi se pare că sunt foarte norocoasă că pot să scriu unor oameni să-mi și răspundă înapoi, să... Nu știu, e acum oameni din toate zonele, știi, prieteni, familie, muncă, muzică, dar aici, în zona asta muzicală, care pe mine mă definește într-o mare parte, este arta care e a mea, știi?
1: Dacă mi-ai pornit niște procese de astea afective, mă gândesc la oameni, de exemplu, care nu au prieteni.
0: Da, există, da.
1: Și de obicei sunt oameni care nu au prieteni... dintre cei care au fost atât de răniți de obicei în copilărie și n-au știut să aibă relații și nu știu să aibă relații și este o dublă pedeapsă și atunci eu mă gândesc la mine și zic, Doamne, câți prieteni am și cu care de atâția ani, de zeci de ani, avem o oarecare loialitate, Nic, că zici că eu n-am. Așa. Și vorba aia, prieteni în grădiniță, știi, cu care ne vedem măcar de două ori pe săptămână, adică e, da, e blessing.
0: Da,
1: și mai fac și gât, știi, câteodată, că aoleo, viața mea.
0: Deci, mi-a procesul ăsta a fost să îndrăzi pe casă, ascultăm concertul Eye Drops, vă recomand din nou albumul Viu, că este cel mai recent, să așteptăm pe următorul. Libertar este
1: parafrazăm pe Paul Celan, prietenie este o întoarcere acasă. Domnul Nic.
4: Asta e reținut din Celan, e fabulos Celan. Și tu ai reținut...
1: Laptele negru, vrei să ți-l citesc acum, să ți-l recit? Să te bag în...
5: Încă n-am terminat.
1: Cavou?
4: Nu,
1: toată
4: dar
1: ora.
4: Păi să intervin, poate. Să nu creadă lumea că Celan se reduce la apa chioară pe care... Fără neutroni. Scuze, dar am...
1: Aveam și un colț aici, Zadu, it's gone. Te rog.
4: am adâncit niște cuneiforme. E cea mai bună glumă pe care am făcut-o la radio. Cea mai subtilă.
1: Noi șampolion.
4: Cuneiform Records este o casă de discuri americană specializată.
1: Scuzați.
4: În anumite lucruri și ieri am adâncit-o. Bună glumă, nu?
1: Da. Foarte bună.
4: Te rog.
1: Mai zi o dată.
4: Ce ai făcut ieri? Am adâncit niște cuneiforme.
1: Excelent.
4: Și
1: gata.
4: E ziua Franței, exact. Ți-aduce aminte când v-am povestit un scandal, nu monstru, da, scandal cu ceartă mare într-o mașină 133. Între timp a fost înlocuită de 97, care e și cu pânze și cu curent electric.
1: Da.
4: Și se certau niște romi în limba franceză. Ei bine, am avut parte de o altă... Pe băncuța din față de la Altex, o dispută în legătură cu un frigider. Nu vorbesc atât de bine franceză, dar era clar vorba de achiziționarea unui frigider. Concetățeni de-ai noștri întroși din Franța.
1: Da.
4: Limpede copii făcuseră școala acolo. Nu înțelegeai. Turuiau ca ăia de la liceu francez.
1: Da.
4: What? Adulții vorbeau și ei o franceză cu accent românesc, dar splendidă. Dispută pentru un frigider. Și na, ziua Franței, nu știu ce.
1: Ce refrigerațion, mă, ce refrigerațion.
4: Nu, domnule, nu. Nu pe
1: bune. Dar pe anii cum îi chema? Baudelaire, Champollion? Cum îi chema? François Avion, vino cu ați.
4: Bă, François. Nu, dar limba de copii făcuseră copii. Erau flăcăi și fete așa la, na, nu știu, 15-20 de ani. Și o dispută aprinsă pe 7000 de voci legată de un frigider. Poate și altceva în afară de frigider, dar franceza mea e spre rudimentar. Și ăștia discutând de acolo zic,
1: drăguț,
4: bă, ce
1: frumos. Denisa!
6: M-am terapeutizat, m-am odihnit și m-am uitat la filmul ăsta pe care l-ai recomandat tu, Is This Thing On? Măi, stai, că n-am început bine, scuze. Mi-a plăcut, a fost super simpatic.
1: Dar?
6: Până... pe emoții, ar vrea să fim în live acum ca să vedeți fețe. Dar, faptul că tu ai zis că ai plâns... Eu stăteam la finalul filmului și mă întrebam, oare faptul că eu n-am plâns spune mai mult ceva despre mine sau despre tine?
4: Plângi când plânge șeful, plângi. Denisa, plângeți când...
1: Foarte bine, bravo, Nic. 10%.
6: E foarte bine, ai dreptate. Mamă, ce-am mai plâns?
1: Eu am făcut și un avertisment atunci. Este pentru oameni mai adulți, mai maturi.
6: Pentru că e vorba
1: despre, păi da, pentru că e vorba despre o relație un pic mai hârșâită, mai așa. Voi care abia vă... Ce era să zic? Înțelegi? Adică voi acum ce treabă aveți voi cu tristeți, cu nostalgii, cu rămânem în relație în orice condiții? Voi acum vă căutați evolutiv unul pe celălalt.
6: Mi-a plăcut, adică a fost a fost super simpatic. Mi-a plăcut foarte tare.
1: Simpatic.
6: Da.
1: Nici o lacrimă n-ai vărsat? Nu.
6: Da.
1: Mă.
6: Scuze, mi s-a părut mișto, dar n-am vărsat nicio lacrimă.
1: Bine.
6: Plânsesem înainte că a câștigat cineva un meci
1: păi
6: de
1: nu
6: tenis.
1: Se merge plâns înainte, frate. Mergi mâncat la masă.
6: A câștigat cineva un meci de tenis și era ultima minge. Și stătea toată
1: bine,
6: familia
1: mă,
6: în... Sora ei stătea în gradene acolo și era strânsă toată. Și în momentul în care a câștigat, a urcat... acolo sus, s-au luat cu toți în brațe și am început să plâng. Am plâns vreo 10 minute pe tema asta.
4: Nu merită ținea.
1: Bine, nu te supăra. Pe bună acum.
6: Păi am muncit toată viața ei pentru momentul ăla. Toată
1: am
6: familia
1: înțeles foarte
6: susține.
1: Frumos, dar cum să mai plângi și la film după aia?
6: Da, păi...
1: E ca și cum ai mâncat dulce înainte de masă.
6: Îmi pare rău.
1: Ți-ai stricat pofta de mâncare. Bine. Așa, ieri am făcut jingle-urile. E ok, mai bine să nu plângi. Înlocuiește durerea cu mirarea, dacă poți.
6: Am să notez asta.
1: Da, notează-o. Fă-ți un tricou și zi Dobro acolo. Nu Nikita.
6: Dobro, citesc
1: Dobro,
6: exact.
1: Nu Nikita. Dar uite că la tine n-a ajuns. Vă rog, înlocuiți durerea cu mirarea. Asta am făcut jingle-urile, frumos, elegant. După care am stat acasă. În mintea mea n-aveam nicio treabă. era luni, supervizarea semănase pe miercuri. Deci eram atât de relaxat și de liniștit. Și m-am dus la Mega, mi-am cumpărat tot felul să-mi fac eu ceva. Mi-am luat două feluri de ciuperci și tache și nu mai știu care și cadâr. Mi-am luat aia, mi-am luat niște un broccoli să-l trag la tigaie, să-l bagiocoresc un pic în ulei. Dar relaxat! Era 1. Am ajuns acasă la 1 și 10 și stăteam în mașină să mai caut ceva pe telefon. Și vine un mesaj: nu vă supărați, nu avem astăzi la 1 ședință? Ok. Înainte, în mașină, îmi comandasem, că tot vorbea Nic de vibrații, pentru aparatul meu cu ultrasunete, care mi-a ajuns în sfârșit ieri, după coduri erorii și toate astea, îmi trebuia un adaptor pentru priză europeană, pentru că avea priză americană, în Europa noi. Și am comandat unul. 8 lei 99. Cu transport, 17 lei.
0: Când asta am, e problema, aveți când, transport.
1: Păi da. Când am terminat ședința, mă uit, aveam vreo 10 telefoane de pe 10 numere. Nu știu cum fac ăștia, că au mai multe numere. Venise de la Glovo și eu nu eram. Și primez mesaj: pentru că nu v-a găsit la adresă, comanda se închide. Adică și banii pe ăla. Tot.
0: Așa e, da. Când încearcă să dea de tine pe toate platformele, tu nu răspunzi, ce să fac?
1: Nu poate să ducă la înapoi? L-am mai comandat odată.
0: Dar bucură-te că cineva poate a mâncat ceva bun la prânz. Acum, da. Zici tu.
1: Nu, mă, era adaptor de priză.
0: Adaptorul. Asta era prin Glovo. Scumați prin Glovo adaptorul?
1: Da. Vreau repede.
0: Ok.
1: Și l-am mai comandat odată, 30 de lei. Cam așa, dacă mă întreb pe mine. Da,
4: da,
1: mă rog.
4: Glovo ăștia aduc, în afară de mâncare, aduc și obiecte.
1: Da,
4: și...
1: da. Adaptor, mi-a adus.
0: Bine că aveai nevoie repede, dar nu te gândi cum intră omul în curte să ți-l arunci. Putea să-l arunce peste gard.
1: Putea, de ce nu l-a aruncat?
4: De stai o clipă.
0: Că n-ai răspuns la telefon.
1: Că n-ai răspuns la telefon.
4: Deci dacă ceri o pereche de pantofi, ți-aduce Glovo?
1: Pantofi nu știu, dar multe lucruri ți le aduce. Mai ales de la farmacii, de la Auchan.
4: Dacă ți-aduce priză sau ce ai cerut, da, tu, întrerupător. Deci ce îți poate aduce, du-te, domnule, în magazinul cu tare, măsura cu tare.
1: S-ar putea, încearcă.
4: Incredibil.
1: Bun, și după aia ziua s-a transformat într-un fel de cross rapid cu tot felul de lucruri, de unde credeam că e liberă. Adică am ieșit din ședință, îmi scriseseră ăștia de la jurnal unde am trimis RCT-ul. Trebuie să faceți o modificare acolo, n-aveți aia, n-aveți aia. Bun, fă. Încerc să urc să salvez documentul și aici voiam să vă întreb. Oamenii cu Mac-uri, aveți probleme cu documentele? Pentru că încercam să-l salvez, salvam, închideam documentul și îmi zicea: dar nu vrei să salvezi? Ok, ba da, save. Iară se aprindea. Nu vrei să-l salvezi?
0: Eu n-am problema asta.
1: Update-uri cu cloud-ul, cu nu știu ce. Uite să ne zică lumea cu Mac. Dacă... Pentru că mai are o prietenă, o colegă, mai are și ea problemele. Exact,
0: pe de altă parte, eu nici nu mi-updatez sistemul atunci când apare cel mai recent.
1: Because
0: eu
1: are smart, de aia.
0: Aștept destul de mult ca să updatez la Apple orice.
1: Is This Thing On se cheamă filmul la care nu se plânge dacă plângi înainte 10 minute la tenis.
6: Îmi pare rău.
1: Dar ți-a plăcut de ei?
6: Foarte tare. Mm-hmm. Sunt foarte mișto și ea e super. Mm.
1: Și am apucat și să mă uit la vreo două episoade din The Bear. Băi, nu, mă ia cu inima. Mă ia cu inima. Deci o tensiune acolo, zici că e Uncut Gems. E foarte bun și plouă. Plouă într-una, da, în toate episoadele. Da, da, da. Zici că a făcut un copil Anthony Bourdain cu Bacovia. Așa e filmul. Mamă, cum este. Foarte bun.
0: Și mai ziceai că te-ai întâlnit ieri cu Macanache.
1: Și seara m-am dus la Jeu un pic și venit să Macanache. Și m-am dus la el, salut. Și cum el așa, da, v-am văzut la masă, n-am vrut să vă deranjez.
0: De un nume
1: excelent. Are concert.
0: Da, Silent Concert.
1: Pe?
0: Joia aceasta, pe 20.
1: Pe 20.
0: Nu e
1: joia
0: aceasta. Pe
4: numai așa din buză?
0: Nu dă din buză, Doamne ferește. Pe 23. Pe 23 iulie are concert Macanache la J. Sigur este într-o joie, din câte știam eu. Nu dă din buze, Nic. Dar cântă la microfon, doar că tu asculți toată muzica în căști. Așa cum e și la radio acum, spre exemplu.
4: Ce găselniță!
0: Da, e foarte tare. Sunt Silent Concerts. A început chestia asta la noi în țară, mi se pare, da, cu un festival. Sper că nu greșesc. Cred că a primul eveniment festival, atunci era o arenă unde ascultai numai muzică la două canale, pe două, pe perechi de căști. Și auzeai pe oameni, nu știu, pe Blur sau pe White Stripes, cum cântau, știi, erau cele mai... Seven Nation Army și...
1: Eu nu-s de acord. Adică mi se pare că fugim de la seriile șamanice din trib.
4: Nu, nu, e foarte bine, nu pentru e. că asta exmatriculează din incintă telefon mobil, da, care nu se oprește pe tot parcursul concertului.
1: Aha.
0: Și discuții de-astea, auzi, ai văzut sau vrei ceva de la bar? Nu vreau să vorbesc cu nimeni.
1: Exact,
0: semne. Pe semne. Da. Mă duc la bar. Atât, nu vreau să aud, să nu... Da, nu mai vocea.
1: Dar pentru noi, cei care nu participă la concert, la J, e ciudat să vezi niște oameni cu niște căști aprinse în diferite culori pe canale fiecare. Și te vezi cum... E weird. De la Macanache cred că mi-aș pune și o cască.
0: Eu vreau să merg la concert.
1: Ascultăm imediat Macanache. Bună dimineața, 8:23.
7: Publicitate. Publicitate. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la

0: Tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra cu aplicația Altex la toate produsele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații I Lie, numai la Radio Guerilla.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: felicitate.
1: Domenica. Domenica. Yeah.

0: armă albă. Mâine o iau de la capăt, astăzi bea bere la halbă. Oh. Astăzi poate mișc în Pirates, nu fac nimica. E duminica, foarte relaxat și hai, nici nu mă pot.
1: Zici că e o liniuță.
2: O, e bun ca filozoful din Butoi.
1: Foarte bun, da.
2: Filozoful din Butoi, duc o viață cinică. Băi, asta nu mă așteptam.
1: E foarte bun.
3: E foarte bun.
1: Macanac e mega filozof.
2: S-a spus asta la cască.
3: Mai știi prima oară când a venit la noi la radio?
1: Da. Când era aproape de cunoscut.
3: Eram la etajul 16. Nu era cunoscut absolut deloc. Avea un job într-un bar, mi se pare, undeva.
1: A venit în drumul taberei, da?
3: La Lujerului, acolo.
1: La Lujerului?
3: Da, mi-aduc aminte perfect ziua.
1: Doamne, și Nicu Jordan a venit acolo.
2: Deci e prietenul radioului.
1: Da, a fost Nicu Jordan acolo.
3: Poate nu mi-am
1: da, da, da, da. Mi-aduc aminte că după aia am intrat într-un birou acolo lângă doamna Angela.
3: Ah, ok.
1: Discutat, mi-a zis, stai băi. Că...
3: Da, eu știu de Macanache, când a venit prima oară.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. A scos și Cojo piesă, înțeleg.
3: A scos preview pentru piesă, pentru că Erupt va avea variantă de lux. Erupt albumul recent.
1: Pardon, ia să auzim.
4: Când auzi de la toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tovarea și tăi sunt oameni decenți și ne cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și ea.
1: Oh, God, Jesus, unde s-a dus, frate, a căzut rău? E ca ăla, care țipă jos albii? El e bărbat care, fai, bărbații sunt ceva oribil.
2: Dar de unde a căzut? A căzut. N-a fost, a fost niciodată
1: ba da, a avut piesa aia. A avut o piesă bună. Aia cu... Mă, tot a... Țin. Aia a fost bună. Și după aia, dar tot în jos, nene, doamne, oribil este.
2: Pierdut contactul cu realitatea.
1: Bună dimineața, News Flash, doamnelor și domnilor, 8:31 de minute.

0: Mers, bună dimineața. Am cu surprindere văzut-o pe doamna Gheorghiu azi dimineața. A zis așa: s-a putut lucra cu bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când am început să ne uităm la companiile de stat.
1: What?
0: Deci îl acuză de ce l-acuzăm și noi de luni de zile, că a făcut o măgărie, și îl acuză de ce l-am prevenit pe domnul David când era ministru, țineți minte, stătea în scaunele acolo unde stă Denisa, și a zis: domnul David, vedeți că o să fiți singurul care taie. Singurul minister care taie. Nu, nu, nu, că dacă nu ne revenim, dacă nu ne dăm seama, că ajungem la junk. Da, da, da, așa cum ziceți, Bolojan o să vă taie numai pe dumneavoastră. Așa a fost.
2: Ce, da, da, ce i-a atac! Eu credeam fetița cu chibriturile și iată că și dânsa e Cătălin Vecrean, copil de casă. Visează oare postul de șef în PNL ăsta?
0: Da, da.
2: Pentru că a venit vremea ca
0: să fie o femeie.
2: Să fie o doamnă la conducerea unui partid atât de hotărât cu viziunea despre lume. Că da. Bolojan nu le are.
0: Nu le are. Nu. Pare rău. Doamna, deci ce Gheorghiu ziceți de asta?
2: N-avem ce,
0: n-avem ce să zicem, e interesant. Da. Bun, mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Da, se bombardează în continuare un Iran despre care nimeni nu mai înțelege nimic. Adică, de ce să tragi în două vase ca după aia să iei 300 de bombe în cap? Nu înțelege nimeni. A zis și Trump, a zis, ei sunt făcuți altfel, acești oameni. Nu, n-ai cum să vorbești cu ei. L-au omorât și pe un șef militar acolo, dar se pare că fostul președinte al Iranului, Ahmadinejad, este sub arest la domiciliu, că a vorbit cu Mossad-ul. Dar ia-ți dai seama, s-au dus, bă, nu vrei tu să fii președinte? Că tu ai mai fost. Nu vrei să fii, îl dăm jos pe Ayatollah și te bași tu, frate, ca lumea. Hai, mă, nu fii fraier. Și ăla o fi zis da, mă gândesc. Că și-aș fi zis da. Da. Anyway, alte știri. S-a discutat ieri la Cotroceni, s-a ajuns la un consens, n-avem niciun consens.
2: Ce s-a? Cu cine?
1: Tot n-avem guvern, nu?
0: N-avem guvern, unii vor alegeri anticipate. Bolojan a zis, PNL va trece printr-un proces de reorganizare internă în perioada următoare. Poate că da, ajunge doamna Gheorghiu în sfârșit președinte. Grindeanu, ne vom bate pe tot terenul cu hashtag-i ăștia. Pare că e o pestă care a cuprins România. Noi n-am făcut niciodată plângeri penale.
2: Pesta hashtagistă.
0: Tu-ți dai seama, practic e amenințat, stai așa puțin, ok, PSD-știți răi și ne faceți într-una plângeri penale. Noi n-am făcut, dar poate că facem și noi. A zis așa, dacă vă uitați de, hai să spunem, de la moțiune încoace, singura politică publică a acestui rest de coaliție este înjurătura la adresa PSD-ului de dimineață până seara. Asta așa e. Să știți că înjurătura la adresa PSD nu ține loc de a plăti facturile, nu aduce energia să fie mai ieftină, nu avem prețul, să spunem, la alimentele de bază mai ieftine. Continuă să facă un singur lucru de când guvernează singuri, fără PSD, să înjură PSD-ul de dimineață până seara și tot ei sunt revoltați dacă le spun, domnilor, PSD-ul e în opoziție. Vreți să rămâneți, treceți-vă legile, dar n-aveți pretenția să fie votate de către PSD. După ce i-au înjurat. Deci continuă acel Mexican standoff în care toată lumea e împotriva tuturor. Ce să mai zic? Deci, război total cu hashtag-ii, domnul Grindeanu?
2: E de zis. E de zis. Sondajele dau peste 40% aur. Da? Avem aur peste 40%. De ce nu-i chem domnul Șordan la Cotroceni? Ești președintele tuturor românilor. Nu doar a unul din patru, unei pătrini. Adică, când îl apărăm, îl apărăm. Pentru că nu râdem de el că se împiedică de covoare roșii și albastre, când el, de fapt, e foarte nociv în altă parte, acolo unde decide el și are idiosincrazii legate de unii și de alții. Gata, nu vezi că Israelul a dat ordin pe unitate. Nu-i mai numim legionari, naziști, fasciști, putiniști. Îi numim acum de altă orientare, un partid de dreapta. Ai văzut că a dispărut sintagma aia cu putinismul, care le era lipită tot timpul. Au manevrat ei pe acolo ce au făcut și iată că s-au dezlipit de eticheta care le-a fost pusă și era repetată în neștire. Dacă urmărești o emisiune, nu prea urmărești tu, dar eu mă uit, bineînțeles, de dragul doamnei, cu toții, porumbe! Băi, deci sunt atât de rudimentari intelectuali încât toți repetă aceeași propoziție. Au o propoziție tipică pentru PSD și una tipică pentru AUR. Mă refer la pesta hashtagist.
0: Da.
2: Și o repetă, unii care sunt și mai sărăcuți la cap încurcă puțin termenii rețetei primite de la... Nu știu ce comunicator au în spate. Le face unul,
0: da?
2: Așa, și le mai și încurcă. Dă pe dos.
0: Cum am încurcat și eu acum, de exemplu, că îmi zice lumea, băi, stai așa, vigilență, ascultătorii, și mă bucur. Oana Gheorghiu era ironică la adresa PSD-ului când zicea s-a putut lucra cu Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele, dar nu când am început să ne uităm la companiile de stat. Deci de-aia veneam pe PSD. Dar ce este interesant este că eu am luat contextul de la Claudiu Năsui, care a postat titlul și a zis: aici doamna Gheorghiu are dreptate. Din păcate, asta era perfect previzibil încă din momentul creșterii de taxe. Unii am zis asta încă de la început. Nu încep să salvezi un pacient prin a-i da încă o doză de otravă. Tocmai de aceea nu trebuiau crescute taxele. Greșeala lor, paguba societății. La stat, cheltuielile cresc în continuare cu 55 de miliarde de lei anul acesta, pe când în mediul privat s-a prăbușit și puterea de cumpărare și se tot închid firme. Scuze, era alt context. Știți că eu recunosc. M-aș bate și pe spate, ca Ilie Bolojan, dar nu pot.
2: Da, lumea chiar nu observă că înșii ăștia sunt niște mediocri.
0: Nu.
2: Și luați nu fiecare. L-am văzut și pe Năsui al tău vorbind la televizor. O să fi prieten și aș vrea să-i spun vreo două lucruri în privat, pentru că mi-am și notat pe hârtioară.
0: Zim.
2: L-am auzit.
0: Nu, zi, te rog frumos. Nu merg mai departe până nu-mi zici.
1: Nici publicitatea nu.
2: Dă el mare.
0: Ce a zis?
2: Niște stupizenii, niște truisme și niște lucruri din care am dedus că sub raportul ăsta a cunoașterii macroeconomiei e așa un fel de, într-o corporație ar ocupa vreun loc de la de decident care aduce firma de râpă. Punct.
0: Nu. A fost un ministru al economiei, ok.
2: N-a citit
0: conduce corporații.
2: N-a fost limpede.
0: Dar probabil că nu e comunist și de-aia tu fi supărat.
2: Bașca.
0: Deci el voia să fie lăsată în pace mâna lui Adam Smith, nu? Să fie liberă piață. E
2: altoi ăsta, userist, care e radical supărat împotriva României.
1: Da, de-aia vrea revenirea TVA-ului la 19%, la asta, așa.
2: Pune, doamne, la cât gurii mele!
0: Pune, doamne, un hotar nenorocirii noastre! Zim, domnule, ce a zis Claudiu Năsui?
2: Nu mai știu, le amestec. Ceea ce dă naștere la tot felul de situații simpatice, dar ne ascultă Năsui.
0: Băi, și eu le-am zis, dar îmi cer scuze după aia, pentru că nu e ok să bagi tot felul de...
2: Dar tu spune, domnule, omul e comunist, dar bine, și n-am ce face cu
0: păi
2: el.
0: Păi spun, i-am spus, Nicolae e comunist, degeaba încerci cu el.
2: El vrea să ne pună în lanțuri, iarăși.
0: Nu, au delirul ăsta că cifrele nu contează. Comuniștii au delirul că cifrele nu contează. Bună dimineața, 8:39, ne întoarcem imediat cu Brandon Flowers, piesă nouă.
1: Da.
0: Brandon Flowers de la
1: The Killers.
0: The Killers. Și facem și concursul Nupo. Bună dimineața, 0758948948.
3: Publicitate. Roz. Publicitate.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Pamfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
10: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! Emag!

0: gust o să lanseze albumul de pe care face parte și această melodie, Plans. Și cred că e primul album în 11 ani al lui solo. 11 ani au trecut de atunci de când a mai lansat.
1: Dar acum îl recunosc. Bună dimineața, Anupo! Doamnelor, domnilor, aveți un pachet Smart Food One Meal în valoare totală de 300 de lei. Să-l încercați, să vedeți cum vă simțiți cu el. Dacă ne sunați la 0758-948-948 și ne dați un sfat smart pentru vară. Fie el despre orice. Bună dimineața!

0: Lupo One Meal, smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta. Atenție! Lupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
1: Neața, Costel!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Nu ești copil sub 12 ani?
2: Încă nu, din
1: ce frumos răspuns! Încă nu, frumos! Te rog, Costel, povestește-ne un sfat pentru vară.
2: Un sfat smart, pentru că tot a fost melodia așa frumoasă. Să lăsăm motoarele mai puțin turate acum că tot e vară.
1: O, da!
2: Personală, și să ne gândim mai mult la familie, la timpul liber, la pasiuni, la dacă trec 10 minute să nu mai credem că și n-am făcut nimic, că nu știu...
1: Adică tu îmi zici că îmi dai voie să stau mai mult de 10 minute fără să am vinovății?
2: Da, categoric.
1: Damn.
2: Adică, bine, asta e un fapt și pentru mine în cer club și cu mine să mă gândesc la lucrul ăsta.
1: Deși tu ai problema asta, da.
2: Dacă stau 10 minute, a trecut ceva ce n-am reușit să fac și nu se mai poate face. Și...
1: Costel, sunt absolut de acord, e un sfat senzațional, mai ales pentru vară. Stai bre așa, nu trebuie să neapărat să citești ceva la plajă. Păi tata, mi-a dat Dumnezeu timpul ăsta, trebuie să mă transform. Nu te mai transform nimica, stai pur și simplu. Ia și bea.
2: Categoric. Da, e perfect.
1: Beam un par cu apă. Bine, Costel, mulțumim foarte mult. Luciana, neața.
3: Neața.
1: Te rog,
3: dacă tot ai pomenit de apă, eu susțin hidratarea sub orice fel. Apă minerală, apă cu electroliți, o lebeniță.
1: O rece. Apă fără deuterioare?
3: Cum vrei tu, cum îți pică vine.
1: Bă, de ce râde lumea, mă, crede că
4: it's an obsession.
1: E obsession, nu?
4: It's an obsession.
1: Because it's the single most important thing we can do. Să ne scoatem deuterioare din noi.
5: Ei, să stăm la soare și mai avem, nu?
1: Păi când stai la soare, iese deuteriu. Așa,
4: hai
1: Luciana, scuze-ne, te rog, Luciana. Deci, apă, hidratare, oricum, lubeniță, da.
3: Aleran, iaurt, orice, pică bine. Apă cu lămâie, apă cu lime. Un cocktail, dar cu alcool un pic mai puțin, să fie așa. O urmă de alcool, nu foarte mult.
1: Dar chiar și fără alcool, ce tal.
4: Sunt atâtea care acum fără alcool au același gust. Îți zic eu.
1: Pe bune?
4: Da.
1: Nu, Dila. Nu plânge,
4: nu.
1: Nu
4: mai știu cum
1: exact,
4: e, nu?
1: Exact. Luciana, mulțumim foarte mult. Stai să deliberăm. În primul rând vreau să vă zic despre One Meal, nu pe One Meal. Este un smart food, nu necesită pregătire, e foarte ușor de savurat, inclusiv pe drum sau de luat cu tine, dar trebuie să o folosești exact cum scrie la carte. Se poate folosi pentru a înlocui una sau două mese zilnice, conține toți nutrienții de care corpul are nevoie, toate proteinele, fibrele, vitaminele, mineralele de care ai nevoie. Produsele Nupa One Meal plus Prime conțin cu 70% mai puțin zahăr decât înlocuitorii tradiționali de masă și nu conțin lactoză. Shake-urile Nupa One Meal Prime conțin cu 400% mai multe fibre decât shake-urile tradiționale de înlocuire a mesei. Deci ăsta e conceptul nostru împreună cu Nupa, un smart summer. Do it smart. Intrați pe nupo.ro și vedeți un pic despre ce e vorba acolo și ce face această dietă dezvoltată în 1981 la spitalul Hvidovr din Danemarca.
4: Da, ai avut un Freudian slip foarte drăguț dacă ai zis concertul, știi? Pentru că ai niște headliner foarte importanți în premiul pe care ar putea să-l primească unul dintre ascultătorii noștri. Pentru că pachetul presupune așa 8 batoane One Meal, da? 2 fursecuri One Meal, 4 shake-uri și o clătită One Meal Prime. Headliner tot ce ai zis.
1: Elegant. Cine a câștigat?
4: Luciana aș vota eu.
1: Cu hidratarea, nu?
4: Da.
1: Deși,
6: eu îl votez pe Cio.
1: Cu sfatul ăla senzațional. Nu te mai simți, mă, vinovat că stai. Că sunt două picioare. Ai piciorul drept, care este victoria, da. Și ai piciorul stâng, care este uluirea. Stai pe amândouă. Cabala, vezi bine. Bună dimineața!
0: Lupo One Meal, smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta. Atenție! Lupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
1: Să dăm un pic din jingle-urile de ieri?
4: Ai?
1: Am câteva.
4: Hai să încercăm.
1: Hai să vedem cu Diana Buzoianu, să începem.
4: Bun, da.
6: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, doamna Buzoianu, bună dimineața!
7: Da, bună dimineața!
6: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
7: Nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
6: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
7: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.
1: Vlad Voiculescu, asupra.
8: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Încercăm să căutăm niște umbră astăzi în Herăstrău, pentru că este o zi absolut toridă. Aoleu, ne întâlnim cu domnul Vlad Voiculescu! Domnule Voiculescu, ce faceți, domne, aici singur în parc printre boschi? Că m-am și speriat!
9: Trebuie să recunosc că m-am înșelat.
10: Radio Guerilla.
1: Șoșoac.
11: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Iată, ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă.
12: Bună ziua.
11: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediu anul ăsta?
12: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.
1: Bună dimineața! Mai avem vreo două de ascultat. La ăla cu Călin Georgescu mi-e și frică. Dacă sarul ăștia pe noi.
4: Hai de bune.
1: Zici?
4: Bune, bune.
1: Dacă ne calcă un...
5: O
1: steag pe stradă. Ne întoarcem, 8.54, bună dimineața.
13: Publicitate. Publicitate.
14: Natura face ce vrea ea?
15: Yes!
14: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
16: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
17: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
18: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt Nesemnații din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă Nesemnații I Lie numai la Radio Guerilla.
19: Roz.
20: Roz, doar pentru neascultătoarele Guerilla.
19: Salut, sunt Carla Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Eliza Iochina.
15: arhitect și mintea creativă din spatele designului expozițional pentru Transilvania Extravaganța, cea mai amplă retrospectivă Ștefan Gâlția. Vorbim cu ea despre proiectele premiate la Bienale, despre munca ei, dar și despre cum aduce arhitectura mai aproape de copii, prin programul DEA Arhitectura. Descoperim împreună cum se întâlnesc de fapt spațiul, arta și emoția azi, după 7 seara, numai la Radio Guerilla.
21: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
22: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
21: follow Instagram Radio Guerilla.
22: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
21: subscribe YouTube Radio Guerilla.
13: Publicitate.
23: And we don't know how we got into this mad situation.

0: Bună dimineața, The Script for the first time, dar nu pentru prima oară astăzi în studio, Andreea Bilciu cu știri.
1: Este ora 9, astăzi are loc examenul de definitivare, vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei. Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm acțiunile de spionaj ale Rusiei care au vizat România și alte state membre ale Uniunii Europene și NATO. Afirmația sa vine după ce blocul comunitar a anunțat noi sancțiuni aplicate unor membri ai serviciilor secrete ruse, responsabili pentru atacuri cibernetice. Astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile, a mai spus președintele. Și Ministerul de Externe a transmis un mesaj similar. Potrivit MAE, la fel ca alte țări aliate, România a fost vizată de activități cibernetice ostile desfășurate de Turla, un instrument folosit de FSB pentru spionaj pe termen lung asupra serviciilor guvernamentale străine. Regatul Unit și Uniunea Europeană au anunțat ieri că vor impune sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că se află la originea unor atacuri cibernetice, a relatat AFP preluată de news.ro. Comisia Europeană a aprobat ieri propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală a Consiliului este așteptată la data de 7 august, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. El a subliniat că acum totul depinde doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Pâslaru acuză PSD de tergiversarea tuturor acestor reforme ani de zile, iar acum spune că refuză iar să voteze legile necesare. Reacția vine după ce liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a declarat ieri după consultările de la Cotroceni că formațiunea sa este în opoziție și că nu va vota aceste acte normative sub presiune. El a criticat guvernul interimar că nu a publicat ultima formă a legii salarizării și că ar fi modificat legea privind competențele ANEI pentru a-i scăpa de incompatibilități pe Dominic Fritz și Clotilde Armand. Peste 9600 de candidați participă astăzi la proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ. Proba scrisă se desfășoară în 42 de centre de examen, câte unul în fiecare județ, relatează Ager Press. Primele rezultate vor fi afișate la data de 21 iulie în centrele de examen și online. Contestațiile se pot depune apoi în zilele de 21 iulie și 22 iulie. Rezultatele finale se vor afișa la data de 27 iulie. Acestea vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie 18 august.
2: Am un moment în care nu mai pot.
0: Jur că am crezut că s-a terminat.
2: Credeam că se va întâmpla asta cu Bogdan. Pe bune, nu cu tine.
0: Oh, God, ce modul de a dispărea în istorie. Doamne, iartă-mă, Andreea. Cu ce era ultima știre? De cum citesc
2: erau
0: eu?
2: Două.
0: Cu ce? Oh, da, dă le
2: conști.
3: Ești, nu, nu, nu, treci tu acolo și Andreea să fie la butoane.
4: Ei,
3: ca să vezi cum e.
0: Nu, că mi-e frică.
3: Deci că ți închide tot radio-ul.
0: Victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical și tratamente în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard. Legea în acest sens a fost promulgată ieri de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare anul viitor, transmite Ager Press. Potrivit actului normativ, sunt considerate victime ale mineriadei urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute la acea vreme. Aceste persoane beneficiază și de transport gratuit urban și anual de 12 călătorii gratuite pe cale ferată la clasa 1 dus întors cu toate categoriile de trenuri de călători. Agenția de plăci și intervenție pentru agricultură a selectat aproape 15.000 de fermieri care vor fi verificați înainte de plata subvențiilor aferente campaniei pentru anul 2026, potrivit Rador. Inspectorii vor controla dacă beneficiarii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele pentru acordarea sprijinului financiar. Verificările trebuie finalizate până la 15 octombrie și vizează atât exploatațiile vegetale cât și cele zootehnice. APIA precizează că fermierii care refuză controlul la fața locului își vor pierde dreptul de a primi subvențiile solicitate pentru acest an. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă. Bună dimineața! Doamne, iartă-mă, Andreea! Doamne, ferici!
2: Nu te iert eu pe tine!
0: Bună dimineața! dimineața, 9:05. Ultima oră din acest
3: marți.
0: E ultima marți.
3: Păi cu trei ceasuri
0: rele de tot.
4: În diseară, pe cine jignești în față? Care trei ceasuri? La ce te referi?
0: La matinal. Tu câte ceasuri ai la Lomezlent?
4: Două.
0: Păi, vezi, bună dimineața. O să aflăm în această oră multe lucruri. Un nou serviciu introdus de Bolt.
3: Așa, ia zic că sunt online pe aplicație.
0: Tap box. Da, e așa, tic, tic, tic, și îți dă bon. La AFI. N-ai nevoie de telefon, este automat, cum ar veni.
3: Ok.
0: Ca la autopeni, cum ar veni.
3: Am înțeles, n-am înțeles.
0: Acum am zis tot.
2: Cum adică? Bon pentru ce?
3: Da,
0: n-ai venit cu avionul niciodată?
3: Bolt mașini. M-am gândit că toate aplicațiile Bolt, când zici Bolt, te gândești
0: deci
3: la toate.
0: Deci este automat fizic la mall.
3: Ok.
0: La AFI Cotroceni și îți poți rezerva cursă fără aplicație sau date mobile sau nu știu ce.
3: Da, deci cum...
0: pic, apeși și îți vine.
3: Da, drăguț.
0: Pardon. Și multe alte chestii. Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni? Hello, Băsescu l-a făcut pe Bolojan. Bă, numai că nu l-a făcut prost.
4: Ba, l-a făcut.
0: L-a făcut. A zis orice prost mărește taxele.
4: Păi, tocmai l-a făcut.
3: Așa a zis?
0: N-a zis așa. A zis orice prost mărește taxele. Oh, oh, oh, oh. Da. L-a făcut de oaie. Hey, anyway, mai vedem. Un BMW matriculat în România a dat de gol o rețea de traficanți de droguri. Hai că vorbim. Avem ce vorbim. Bună dimineața. Dermot Kennedy, Turnstile.

0: m-am speriat un pic degeaba. Când am citit titlul "Un BMW matriculat în România a dat de gol o rețea care a vândut 7 tone de cocaină și a câștigat 147 de milioane de euro", eu am crezut că efectiv mașina a sunat la poliție și a zis: "Domne, vedeți că unii cară cu mine 7 tone de cocaină." Dar nu e așa.
1: A avut tracker mașină.
0: Nu, pur și simplu avea număr de România și a tras suspiciuni. Și au început polițiștii să fileze că erau în Germania.
1: Nu.
0: Erau, nu erau români, erau albanezi.
1: Albanezi cu mașină,
0: da, mașină matriculată în România. Să fie
1: nici, nici noi toți nu ne matriculăm mașinile, da, aici, că le avem, exact, cu Bulgaria mulți.
0: Da, hello. News flash, bună dimineața. Ce s-a mai întâmplat? Miracolul românesc, doamnelor și domnilor, de două luni avem guvern și totuși funcționăm foarte bine. Soluția anticipatelor ar fi îmbrățișată de mai multe partide, s-a vorbit în spatele ușilor la Cotroceni și au dat pe surse trădătorii de la discuții. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR și reprezentantul grupului minorităților naționale s-au văzut cu președintele din Cușordan ieri, înainte să plece la Macron. Era așteptat o întâlnire pe grabă, dar șeful statului totuși a stat aproape două ore cu ei și a pierdut vremea cu ei vreo două ore și la final niciunul dintre liderii coaliției n-a vrut să facă nicio declarație de presă, că ce merităm noi, plebea, să ne spună ei ce o să facă cu banii noștri. Microfonul din fața sălii a rămas fără utilitate, a rămas singur microfonul acolo. Nici Ticușoardan n-a venit să prezinte situația politică, prin urmare aproape totul a rămas la nivelul informațiilor informale. Și aici s-a auzit așa, pe surse. Nu s-a mai vorbit de Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan. Au fost mai degrabă discuții referitoare la ce ar accepta și ce n-ar accepta fiecare partid. PNL rămâne la principiu că nu votează guvern cu PSD, cu miniștrii PSD. Deci, mă rog, nu mai zic nimic. Ok, și ce faci? Faci singur? Guvern, cum ți-l treci prin Parlament? Mă rog. Liberalii ar face o concesie doar dacă ar fi parafat un document solid cu angajamente ale PSD pe tema a numeroase reforme. În schimb, PSD nu-i de acord în niciun caz cu votarea unui guvern care să facă parte PNL, cu USR și cu UDMR dacă socialdemocrații nu primesc miniștri. Aha. Deci PNL nu vrea miniștrii PSD, PSD nu vrea dacă n-are miniștri. Sorin Grindeanu a fost și singurul șef de partid care a ieșit în conferință de presă, unde, vă ziceam mai devreme, atacat din toate direcțiile PNL și USR.
2: Interesant, da. Totuși n-a primit lumină de la capătul tunelului. De unde primește lumină? Nu știu. De unde va primește lumină?
0: În pădure,
2: e
0: probabil.
2: Un președinte de partid slab spre slăban. Și nu înțeleg de ce n-a avansat. Suntem pregătiți pentru o alianță cu AUR și facem guvern. E foarte simplu. Dacă îl roade atât de tare. Păi, de ce?
0: PSD-ul a jucat-o greșit, dacă mă întreb pe mine, ca partid. Adică, bârfele ar fi fost că Dâncu a creat AUR-ul tocmai ca să ia partea naționalistă la AUR și să rămână PSD-ul cu partea, vezi, Doamne, de stânga.
2: Dâncu a creat ceva în viața lui.
0: Se pare că a creat acest AUR, zic unii. Da, mă rog. Acum, poate ei n-au calculat cu faptul că toate celelalte partide, mai puțin UDMR-ul, se duc spre stânga. Adică și USR-ul și PNL-ul se duc în stânga total. Taxe, biruri, zero afaceri, la revedere. Și atunci PSD-ul rămâne fără electorat. Are electoratul probabil ăsta bătrân din sate, dar altfel de ce ai votat cu PSD-ul? Ce reprezintă acum PSD-ul? Naționalismul a luat AUR-ul, la revedere. Stânga a luat-o USR-PNL. Ce e PSD-ul, de fapt? Știi? Asta mă gândesc. Și da, el vrea o alianță cu AUR, dar dacă face asta, pierde, cred că, și bruma de 10-15% cât ori avea din orașe, intelectuali care zic, hai mă, PSD-ul totuși s-a comportat ok în pandemie, au fost altfel.
2: Iată că o spune Liviu Dragnea, un om care cred că mai are niște legături prin interior.
0: Așa.
2: Se gândesc strict la propria lor supraviețuire, la libertate și la cum să-și securizeze ce au acumulat în toți acești ani. Deci, vițuri, jocuri politice, încinte țara, dacă nu arde, trag unii semnale pe la televizor. Astăzi au venit inspectorii de la Finci și vor veni și ce? Sunt niște firme de analiză financiară, dacă ne trec la gunoi sau nu ne trec la gunoi. în timpul ăsta, Dragnea iese la televizor, folosesc și eu sintagma care a prins contur. Deci apare la televizor Dragnea făcând jocuri șmecher, tot în stilul ăla lui Bănățeanu, flegmatic de om care știe multe, dar nu le spune, pentru că e un bun simț austriac acolo la voi, Denisa. Vai, vai, vai.
0: Hai să vă citesc din ce a zis.
3: Ai simțit privirea mea când ai zis Bănățeanu cu tonte negative?
2: Am simțit
3: negativ?
2: Patriotismul local întotdeauna am respectat.
0: Să vă citesc ce a zis Dragnea mai exact. A scris pe Facebook: astăzi, conducerea PSD a ajuns o simplă unealtă în mâna altora, fie că vorbim de Nicușor Dan, fie de alții din umbră. Câțiva oameni au capturat acest partid și nu mai au nicio legătură cu interesul românilor sau cu o viziune politică reală. Se gândesc strict la propria lor supraviețuire, la libertate și la cum să-și securizeze ce au acumulat toți acești ani. Însă adevărul este simplu. Când nu mai ai o valoare de întrebuințare, ce ziceam, pentru cei care te controlează, ești lăsat în mână instant. Grindeanu și actuala conducere vor rămâne complet fără protecție în momentul în care nu mai sunt utili. Pentru că dacă nu mai contezi, ești eliminat. Ai înțeles? Ei nu mai au cu cine.
2: Nu mă așteptam. Valoare de schimb, valoare de întrebuințare, Liviu Dragnea adâncind.
0: Stai mă puțin.
2: Mecanismele marcate.
0: Serviciile când fac partide, da? Eu vă zic intuiția mea, n-am dovezi, dar e o intuiție formată în 30 de ani. Când fac partide serviciile, dacă partidul X nu mai are votanți, la ce să-și mai dea din bani acolo oameni să lucreze pentru ei? De ce? La revedere!
2: Baronetul local nu și-a spus încă ultimul cuvânt, nici în legătură cu PSD. Da.
0: Nu știu ce să zic. Da. Baronetul. N-au putere.
2: Dar da, socialdemocrația pare să fie moartă în coteț.
0: Faraj. Un fel de Georgescu mai nou, pentru că vrea să relanseze Marea Britanie după
2: chipul
0: și asemănarea lui Georgescu, și anume energie, familie, capital autohton. Un pic altfel decât hrana pe energie. Da. Avem și o înregistrare cu Călin Georgescu, v-am zis, mi-e frică, dar...
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Pentru cei care nu au plecat din orașe, să știți că strandul este în continuare o soluție pentru a vă răcori. Și cum suntem aici pe un strand din capitală, iată, îl întâlnim pe nimeni altul decât Călin Georgescu. Domnule Georgescu, o întrebare, dacă se poate, o secundă, o întrebare, bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Domnule Georgescu, știm că sunteți obișnuit cu niște întrebări mai grele, dar acum că este sezon estival, vă punem o întrebare mai ușoară. Cum săriți în apă ca să vă răcoriți vara asta? Bombiță în picioare?
5: A, eu personal, domnișoară, sunt cu capul.
6: Stare de priză. Radio Gherila.
2: Da, păi lasă impresia asta, da. Vorbește ca un voi.
0: Dar crezi că o lasă special?
2: Nu, cred că e foarte autentic, așa.
0: Crezi că așa e el?
2: Da, cute. Una peste alta, să spunem pe aia dreaptă, e mult mai instruit decât mulți dintre cei care râd de pantaloni roșii și așa
0: corect.
2: Mai departe.
0: Da.
2: Da. Iar apă, hrana, energie, nu te supăra. Dacă rămân cu irasatele împotmolite în noroi la Giurgiu, nu cumva avea ăsta dreptate cu apa? Dacă țăranii nu mai pot să-și rige ogoarele pentru că vine nu știu ce apia peste ei, și pot să spun cazul localității mele de Baștină, unde un golan, un grup de golani au pus gheara acolo pe irigație, ceva de speriat. Da, hrana, apă, energie. Da. Știu. Din cealaltă parte, IT, baze de date, microcentrale nucleare de apartament, fuziunea gândacului de baltă cu barajul lăsat în paragină etică, da, factura 4 milioane instalate. Uite o observație, fină a scriitor la ziar, amicul tău, și al meu chiar, împărțind niște cărți, să fie cum îl cheamă, Patrick.
0: De Ilerină, așa.
2: Patrick, da. Și o observație fină care merită auzită. Din cei 11 oameni care formează noua conducere, de condată nestatutar a PNL, 7 au o singură calitate vizibilă. Sunt ardeleni. Cu excepția Oanei Gheorghiu, a lui Dragoș Pâzlaru și Alexandru Muraru și a Gabrielei Horga, toți ceilalți vicepreședinți, așa, secretarul general și președintele partidului, sunt ardeleni. PNL a cam încetat să mai fie un partid național și se transformă în unul regional, încet, încet. Printre domnișoarele de onoare care au menit să scoată în evidență pe Ilie Bolojan, se mai numără, desigur, Florin Roman. L-am văzut la televizor ieri, un plagiat în oglindă pentru a se da mare pe rețelele de socializare. Alexandru Muraru, unul dintre cei doi gemeni furioși și ineficient dăunători promovați de comandantul penal Relu Fenechiu, Mircea Brudean, un alt șters ajuns urmaș al brătienilor pe filiera PDL, Ioan Popa, rudimentarul primar al Reșiței. Iată că...
0: Gata, nu,
2: dar
0: mai,
2: cel mai mare
0: până și pe mine mai,
2: da, te rog. Este Robert Ionatan Sighiar tău.
0: Hai să vorbim altceva decât politică, pentru că da, am amintit și eu.
1: Bun.
0: Prea multă politică.
2: Stai, Dragoș Pâzlaru, firma lui.
0: Ce e cu el?
2: E consultant, firmă de sute, milioane, zeci. Fondurile obținute de afacerea lui Pâzlaru, Civita Strategy din Cont, s-a ridicat la 14. Sălinioara ar ridica la 14 milioane de lei din bani publici, transmite Jurnalul Național. Adică el și-a oferit...
0: Dar ești însăși.
2: Și s-a înlocuit pe sine pentru că e o capacitate și poate să fie și regele Lir și una din... Avea fete regele Lir? Avea fete. 094-2222. Sunați chiar acum? Avea sau nu fete?
1: Am omețit, zic sincer.
0: Și eu, pe cuvântul meu că am omețit.
1: Nu mai știu de la ce te-ai luat.
2: Gilda, să spun drept, nu are nicio importanță, dar situația din țara noastră mă împinge la astfel de derapaje complete. Mm-hmm. Sunt ca în Aleargă Lola, Aleargă. Ți-a ce aminte că Aleargă viața de ea?
0: Ren Lola, Ren.
2: Bă, ce film bun! Superb. Și filme bune se făceau odată, dragi.
1: M-am ajuns aici. Acum se la filme.
2: Ai zis că să mergem la ceva mai ușor? Am făcut o punte către ușul.
1: Da, da.
0: Super! Gilda, tu ce știre ai?
1: Rata de succes la BAC.
0: Așa.
1: A crescut la 76,9% după contestații. Înainte de contestații era 74,8%. Uh-huh. Au promovat examenul 97.020 de candidați. Și doar 70 de candidați au obținut media 10. Cele mai multe medii obținute în intervalul 9-9-49 sunt 16.700. Pe acolo se află. Și acum se fac înscrierile pentru cei care au picat una dintre probe sau mai multe probe, se fac înscrierile pentru a susține examenul în august, mi se pare, pe la începutul lui august, cândva.
0: Bine, băieți!
1: La logică și argumentare, probă la alegere, au fost cele mai multe note de 10. 886 de note.
2: Da.
1: De 10.
2: Îmi place. Cu logica îmi place cel mai tare.
1: Și citeam despre înscriere la facultate, pentru că este sezonul. Psiholog, influencer sau politician. Acestea sunt meseriile la care visează viitorii studenți.
2: Normal.
0: Păi sunt singurele fără AI, nu? Deci psiholog, politician și influencer?
1: Influencer, da.
2: Cum? A ieșit din schemă chirurgia plastică? Nu pot să cred. Acolo merge lumea bună, taică.
0: Ai dreptate și acolo.
1: Așa este,
0: și
1: ai dreptate.
0: Deși, zic, nu va dura mai mult de 5 ani până când îți bagi capul efectiv într-un aparat și zici cum vrei să arăți. Și aia e.
2: Zici să mai stau 5 ani?
0: Da.
2: Eram
0: mai stai,
2: gata
0: mai
2: să...
0: stai.
2: Da, da, interesant. Deși puțin cam vulgar. Bagi capul și...
0: Dai poză, da? Brad Pitt, bang!
2: Bang!
0: Îți bag aici frumos, îți face jawline-ul ca lumea, îți umflă puțin buzele, îți îngustează nasul, îți face sprâncenele.
2: Nu, m-am obișnuit cu mine. Nu, mă gândeam la altele. Dar apropo de logică, știu că voi enerva mulți părinți acum. Sunt de partea examenului de admitere în facultate, stabilit de decanatul facultății respective. Nu cu note de la BAC și cu 10 la logic.
0: Bravo.
2: Nu pe gratis la biologie, chimie. Nu, etică.
0: Da, sunt de acord cu Nic.
2: Știu că voi enerva acum părinții, dar așa cred.

0: Dumnezeu pentru acest timp trimis cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. El a predicat același mesaj pe care apostolul Petru, apostolul Pavel și ceilalți apostoli l-au predicat. În încheiere, dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu își cheamă poporul său și aceasta este ultima chemare. Evanghelia veșnică cuprinde toate lucrurile care se referă la timpul de sfârșit. De aceea Dumnezeu ne-a dat, prin descoperire divină, înțelegerea ca să putem recunoaște timpul în care trăim și să așezăm toate lucrurile conform cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca binecuvântările celui atotputernic să se odihnească peste voi, fie ca ochii voștri, inima voastră și toată ființa voastră să fie deschisă și să vă fie dată descoperirea divină. Fiți binecuvântați cu toate binecuvântările lui Dumnezeu în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaj,

părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău
7: se ascultă aici.
5: Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Play Arty Violin Remix, Maria Maria, acum pe frecvența noastră. 17 minute sunt trecute de ora 11. Un actor grăbit, super remix de la Köln al piesei semnate Laura Stoica. În cea a doua am avut Michael Oldfield și ce am mai avut la începutul ediției? Airplay for Your Love. Vreau să vorbim puțin despre vreme. Astăzi, 14 iulie, România e împărțită între căldură și furtuni. Avem și temperaturi de 30 de grade. Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării în cursul zilei de marți, iar în vest și sud se va resimți din nou disconfortul termic. În același timp, după amiaza și seara, vor aduce ploi, descărcări electrice și pe alocuri grindină, în special în zonele montane și în regiunile din nord și estul, din nordul și estul țării. Cele mai ridicate valori sunt estimate în vestul și sud-vestul Olteniei, unde maxima ajunge chiar la 34 de grade, iar senzația de căldură va fi accentuată. În schimb, cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde termometrele nu vor indica mai mult de 23 de grade Celsius. 11-12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20-21 de grade pe litoral și în dealurile de vest, anunță meteorologii. Maxima termică în capital ajunge la 30-31 de grade, în timp ce minima se va situa între 16 și 18 grade. Și în capitală cerul se anunță variabil cu unele înnorări în a doua parte a zilei. Mai multe detalii pe larg în informațiile orei 12. Până atunci rămânem cu hiturile Carla's Dream, seară de seară până la publicitate Energy. Iar imediat după revin alături de voi. Bine v-am regăsit pe frecvență. Eu sunt Austin la microfon și la butoane. Stăm împreună până la 14 fix.

0: Ramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada 2, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

tine nu. Smiley, culoarea ta e pe frecvența noastră în acest moment. Hente de zona cu Marc Anton urmează în playlist-ul Energy Mix Music. Avem și Caitlin cu DJ Sava, Catalina. Iar imediat după ne întâlnim cu The Urs, Tărâmul Interzis, până la 13 fix. După 13 vin cu informațiile orei. Throttle with non-stop hits.

0: Going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Kujir. Ai super energie în fiecare hit.
1: Este ora 13.
0: Radio Energy Kujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Kujir.
3: Radio Energy Kujir, 14 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Definitivat 2026, peste 120 de candidați din Alba așteptați să participe la proba scrisă din 14 iulie. Cum se desfășoară examenul, aflăm în câteva momente. APIA controlează 15.000 de fermieri înainte de plata subvențiilor pe 2026, ce se întâmplă dacă agricultorii refuză verificările. Uniunea Europeană schimbă designul bancnotelor euro. Care sunt cele două variante propuse? Europenii vor vota una dintre acestea. Tânăr din Cugir, cercetat de polițiști, a fost prins în timp ce conducea băut. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 14 iulie, România împărțită între căldură și furtuni. Avem parte și de atenționări cod galben de furtună în Alba și alte județe din țară pentru ziua de miercuri, 15 iulie. Definitivat 2026, peste 120 de candidați din Alba, alături de cei peste 9600 din țară, sunt așteptați să susțină marți 14 iulie proba scrisă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ. Majoritatea susțin proba la discipline pentru educatori, 46 candidați, profesori de învățământ primar, 24 candidați sau profesori de educație fizică. În 2026, în Alba sunt 126 candidați admiși să participe la examen, dintre cei 134 înscriși. În 2025 erau înscriși 164 de candidați, dar s-au retras din examen sau au lipsit 9 candidați. Anul trecut 116 profesori au promovat examenul. La definitivat pot participa cadrele didactice cu cel puțin un an vechime în învățământ. Dacă promovează examenul, acestea dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Examenul este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Candidații au avut acces în salile de examen până cel târziu ora 8 astăzi. Proba a început la ora 9 și a avut o durată de 4 ore. Salile de examen și cele în care își desfășoară activitatea comisiile de examen, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor sunt monitorizate audio-video. Candidații nu au voie să comunice între ei, să folosească surse pentru rezolvarea subiectelor, riscând să fie eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. În Alba, examenul se desfășoară la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Alba Iulia. Lucrările vor fi corectate digitalizat în platforma dedicată examenului. Media minimă de rezolvare a examenului este 8. Primele rezultate vor fi cunoscute în 21 iulie. Contestațiile se depun la centrele de examen în zilele de 21 iulie până la ora 20 și 22 iulie până la ora 12. Rezultatele finale vor fi disponibile în data de 27 iulie. APIA controlează 15.000 de fermieri, mai precis Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a selectat 14.802 fermieri care vor fi verificați înainte de plata subvențiilor aferente campaniei 2026. Controlele vizează atât exploatațiile vegetale, cât și fermele zootehnice și trebuie finalizate în cea mai mare parte până la data de 15 octombrie. Inspectorii APIA vor verifica respectarea criteriilor de eligibilitate, a normelor de condiționalitate și a cerințelor specifice intervențiilor pentru care fermierii au solicitat sprijin financiar. Selectarea unui eșantion nu înseamnă că beneficiarii sunt suspectați automat de nereguli. Verificările reprezintă o etapă obligatorie prin care instituția confirmă că informațiile declarate în cererile de plată corespund situației din teren. În sectorul vegetal au fost selectați 11.025 de fermieri care exploatează o suprafață totală de aproximativ 1,61 milioane de hectare. Pentru intervențiile din sectorul zootehnic, eșantionul cuprinde 4.433 de fermieri. Numărul celor selectați pe cele două categorii este mai mare decât totalul de 14.802, deoarece unii beneficiari figurează în ambele eșantioane și vor fi verificați atât pentru terenurile declarate, cât și pentru animale. Controlele pot viza suprafețele și culturile declarate, efectivele de animale, documentele exploatației și îndeplinirea obligațiilor asumate pentru fiecare schemă sau intervenție solicitată. APIA trebuie să finalizeze până la 15 octombrie controlele clasice la fața locului pentru cererile incluse în eșantion. În cazul unor condiții care pot fi verificate doar într-o anumită perioadă a anului, controlele vor putea continua în timpul iernii sau în primăvara anului viitor, în funcție de calendarul intervenției. Finalizarea verificărilor este importantă pentru autorizarea plăților, deoarece rezultatele controlului trebuie introduse și validate înainte ca fermierii să poată primi sumele solicitate. Fermierii selectați trebuie să permită efectuarea verificărilor și să pună la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile necesare. APE avertizează că refuzul controlului la fața locului conduce la respingerea cererii de plată. Beneficiarul poate pierde astfel subvențiile solicitate pentru campania 2026, nu doar sprijinul aferent unei parcele sau unei categorii verificate. Controlul poate fi anunțat în prealabil atât timp cât informarea fermierului nu afectează scopul verificării. În unele situații, inspectorii pot verifica parcelele și fără prezența beneficiarului dacă terenurile și culturile pot fi identificate fără dubii. Prezența fermierului poate fi însă necesară în cazul verificărilor realizate la sediul exploatației, al controlului animalelor, al unor neclarități privind parcelele sau atunci când trebuie prezentate documentele justificative. Uniunea Europeană schimbă designul bancnotelor euro. Chipurile unor personalități precum Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci sau Maria Callas ar putea apărea pe viitoarele cupiuri. Banca Centrală Europeană se află în etapa finală a concursului de design. Populația Europei va fi consultată asupra variantelor selectate. Viitoarea serie va avea la bază una dintre cele două teme rămase în competiție, cultura europeană și râuri și păsări. Consiliul Guvernatorilor BCE este așteptat să aleagă designul final până la sfârșitul anului 2026 sau cel târziu la începutul anului 2027. Noile bancnote nu vor intra însă imediat în circulație, deoarece proiectarea tehnică, testarea și producția vor dura câțiva ani. Banca Centrală Europeană explică faptul că bancnotele trebuie modernizate periodic pentru a rămâne în avans față de modelele de contrafacere. Noua serie ar urma să includă elemente de siguranță mai avansate care să facă bancnotele mai greu de falsificat și mai ușor de verificat de către populație. Redesenarea urmărește și crearea unor bancnote mai accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere. De asemenea, vor fi mai rezistente și cu un impact redus asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. BCE dorește de asemenea ca imaginile alese să fie mai apropiate de identitate, valorile și diversitatea europeană. Actualele bancnote euro folosesc tema epoci și stiluri și prezintă ferestre, porți și poduri inspirate din diferite perioade ale istoriei arhitecturale europene. Construcțiile ilustrate nu reprezintă în general monumente reale, ci modele arhitecturale simbolice. Prima temă propusă pentru noua serie este cultura europeană, spații culturale comune. În această variantă, fiecare bancnotă ar prezenta o personalitate europeană importantă, alături de imagini inspirate din artă, educație și spații culturale comune. Pe bancnota de 5 euro ar urma să apară soprana Maria Callas. Imaginile complementare ar reprezenta artiștii stradali care cântă, dansează sau joacă teatru. Bancnota de 10 euro ar putea fi dedicată muzicii și compozitorului Ludwig van Beethoven, alături de imaginea unui festival la care cântă un cor format din copii și tineri. Pe cupiura de 20 de euro ar putea apărea Marie Curie în cadrul unei teme dedicate școlilor și universităților. Reversul ar prezenta o profesoară și elevii sau studenții aflați într-o sală de curs. Bancnota de 50 de euro ar putea avea ca temă bibliotecile și chipurile scriitorilor Miguel de Cervantes. Cupiura de 100 de euro va fi dedicată muzeelor și expozițiilor și l-ar putea prezenta pe Leonardo da Vinci. Pe bancnota de 200 de euro ar urma să apară Bertha von Suttner, scriitoarea și militanta pentru pace, laureată a Premiului Nobel pentru pace. Imaginea complementară ar prezenta o piață publică în care oamenii se întâlnesc, discută și petrec timp împreună. A doua temă este denumită Râuri și păsări, reziliență în diversitate și urmărește să ilustreze ecosistemele naturale ale Europei. Fiecare bancnotă ar prezenta o etapă diferită a cursului unui râu, o specie de pasăre și una dintre instituțiile Uniunii Europene. Un tânăr din Cugir este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut pe o stradă din oraș. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iulie, în jurul orei 19:58, polițiștii de ordine publică din cadrul poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Râul Mare din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 22 de ani din orașul Cugir. În urma testării bărbatului cu aparatul alcool test a rezultat valoarea de 0,61 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate.
1: Urmează meteo.
3: Astăzi vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării în cursul zilei, iar în vest și sud se va resimți din nou disconfortul termic. În același timp, după amiaza și seara, vor aduce ploi, descărcări electrice și pe alocuri grindină, în special în zonele montane și în regiunile din nord și estul țării. Valorile termice vor crește comparativ cu ziua precedentă, iar în vestul și sudul României vremea va deveni călduroasă. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în vestul și sud-vestul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 34 de grade, iar senzația de căldură va fi accentuată. În schimb, cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica mai mult de 23 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales în Maramureș, jumătatea estică a Transilvaniei, Moldova și în cea mai mare parte a zonelor montane. În aceste regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În restul țării cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara vor apărea înorări temporare și ploi de scurtă durată, în special în Dobrogea și Muntenia, iar izolat și în celelalte regiuni din țară. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 12 grade în depresiunile Cărpaților Orientali și 20-21 de grade pe litoral și în dealurile de vest. În capitală vremea va deveni ușor mai caldă, iar valorile termice se vor apropia de normalul perioadei. Temperatura maximă în București ajunge la 31 de grade în termometre, în timp ce minima termică se va situa între 16 și 18 grade. ANM a emis atenționării cod galben de furtună pentru Alba și alte județe din țară, valabile miercuri 15 iulie din jurul amiezii. Vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină mâine. Atenționare cod galben de furtuni miercuri 15 iulie, orele 12 până la ora 21, instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului mâine, 15 iulie. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 14 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Definitivat 2026, peste 120 de candidați din Alba așteptați să participe la proba scrisă din 14 iulie. Cum se desfășoară examenul, aflăm în câteva momente. APIA controlează 15.000 de fermieri înainte de plata subvențiilor pe 2026, ce se întâmplă dacă agricultorii refuză verificările. Uniunea Europeană schimbă designul bancnotelor euro, care sunt cele două variante propuse. Europenii vor vota una dintre acestea. Tânăr din Cugir, cercetat de polițiști, a fost prins în timp ce conducea băut. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 14 iulie, România împărțită între căldură și furtuni. Avem parte și de atenționări cod galben de furtună în Alba și alte județe din țară pentru ziua de miercuri, 15 iulie. Definitivat 2026, peste 120 de candidați din Alba alături de cei peste 9600 din țară sunt așteptați să susțină marți 14 iulie proba scrisă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ. Majoritatea susțin proba la discipline pentru educatori, 46 candidați, profesori de învățământ primar, 24 candidați sau profesori de educație fizică. În 2026, în Alba sunt 126 candidați admiși să participe la examen, dintre cei 134 înscriși. În 2025 erau înscriși 164 de candidați, dar s-au retras din examen sau au lipsit 9 candidați. Anul trecut 116 profesori au promovat examenul. La definitivat pot participa cadrele didactice cu cel puțin un an vechime în învățământ. Dacă promovează examenul, acestea dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Examenul este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Candidații au avut acces în salile de examen până cel târziu ora 8 astăzi. Proba a început la ora 9 și a avut o durată de 4 ore. Salile de examen și cele în care își desfășoară activitatea comisiile de examen, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor sunt monitorizate audio-video. Candidații nu au voie să comunice între ei, să folosească surse pentru rezolvarea subiectelor, riscând să fie eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. În Alba, examenul se desfășoară la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Alba Iulia. Lucrările vor fi corectate digitalizat în platforma dedicată examenului. Media minimă de rezolvare a examenului este 8. Primele rezultate vor fi cunoscute în 21 iulie. Contestațiile se depun la centrele de examen în zilele de 21 iulie până la ora 20 și 22 iulie până la ora 12. Rezultatele finale vor fi disponibile în data de 27 iulie. APIA controlează 15.000 de fermieri, mai precis Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a selectat 14.802 fermieri care vor fi verificați înainte de plata subvențiilor aferente campaniei 2026. Controlele vizează atât exploatațiile vegetale, cât și fermele zootehnice și trebuie finalizate în cea mai mare parte până la data de 15 octombrie. Inspectorii APIA vor verifica respectarea criteriilor de eligibilitate, a normelor de condiționalitate și a cerințelor specifice intervențiilor pentru care fermierii au solicitat sprijin financiar. Selectarea în eșantion nu înseamnă că beneficiarii sunt suspectați automat de nereguli. Verificările reprezintă o etapă obligatorie prin care instituția confirmă că informațiile declarate în cererile de plată corespund situației din teren. În sectorul vegetal au fost selectați 11.025 de fermieri care exploatează o suprafață totală de aproximativ 1,61 milioane de hectare. Pentru intervențiile din sectorul zootehnic, eșantionul cuprinde 4.433 de fermieri. Numărul celor selectați pe cele două categorii este mai mare decât totalul de 14.802, deoarece unii beneficiari figurează în ambele eșantioane și vor fi verificați atât pentru terenurile declarate, cât și pentru animale. Controlele pot viza suprafețele și culturile declarate, efectivele de animale, documentele exploatației și îndeplinirea obligațiilor asumate pentru fiecare schemă sau intervenție solicitată. APIA trebuie să finalizeze până la 15 octombrie controlele clasice la fața locului pentru cererile incluse în eșantion. În cazul unor condiții care pot fi verificate doar într-o anumită perioadă a anului, controlele vor putea continua în timpul iernii sau în primăvara anului viitor, în funcție de calendarul intervenției. Finalizarea verificărilor este importantă pentru autorizarea plăților, deoarece rezultatele controlului trebuie introduse și validate înainte ca fermierii să poată primi sumele solicitate. Fermierii selectați trebuie să permită efectuarea verificărilor și să pună la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile necesare. APE avertizează că refuzul controlului la fața locului conduce la respingerea cererii de plată. Beneficiarul poate pierde astfel subvențiile solicitate pentru campania 2026, nu doar sprijinul aferent unei parcele sau unei categorii verificate. Controlul poate fi anunțat în prealabil atât timp cât informarea fermierului nu afectează scopul verificării. În unele situații, inspectorii pot verifica parcelele și fără prezența beneficiarului dacă terenurile și culturile pot fi identificate fără dubii. Prezența fermierului poate fi însă necesară în cazul verificărilor realizate la sediul exploatației, al controlului animalelor, al unor neclarități privind parcelele sau atunci când trebuie prezentate documentele justificative. Uniunea Europeană schimbă designul bancnotelor euro. Chipurile unor personalități precum Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci sau Maria Callas ar putea apărea pe viitoarele cupiuri. Banca Centrală Europeană se află în etapa finală a concursului de design. Populația Europei va fi consultată asupra variantelor selectate. Viitoarea serie va avea la bază una dintre cele două teme rămase în competiție, cultura europeană și râuri și păsări. Consiliul Guvernatorilor BCE este așteptat să aleagă designul final până la sfârșitul anului 2026 sau cel târziu la începutul anului 2027. Noile bancnote nu vor intra însă imediat în circulație, deoarece proiectarea tehnică, testarea și producția vor dura câțiva ani. Banca Centrală Europeană explică faptul că bancnotele trebuie modernizate periodic pentru a rămâne în avans față de modelele de contrafacere. Noua serie ar urma să includă elemente de siguranță mai avansate care să facă bancnotele mai greu de falsificat și mai ușor de verificat de către populație. Redesenarea urmărește și crearea unor bancnote mai accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere. De asemenea, vor fi mai rezistente și cu un impact redus asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. BCE dorește de asemenea ca imaginile alese să fie mai apropiate de identitate, valorile și diversitatea europeană. Actualele bancnote euro folosesc tema epoci și stiluri și prezintă ferestre, porți și poduri inspirate din diferite perioade ale istoriei arhitecturale europene. Construcțiile ilustrate nu reprezintă în general monumente reale, ci modele arhitecturale simbolice. Prima temă propusă pentru noua serie este cultura europeană, spații culturale comune. În această variantă, fiecare bancnotă ar prezenta o personalitate europeană importantă, alături de imagini inspirate din artă, educație și spații culturale comune. Pe bancnota de 5 euro ar urma să apară soprana Maria Callas. Imaginile complementare ar reprezenta artiștii stradali care cântă, dansează sau joacă teatru. Bancnota de 10 euro ar putea fi dedicată muzicii și compozitorului Ludwig van Beethoven, alături de imaginea unui festival la care cântă un cor format din copii și tineri. Pe cupiura de 20 de euro ar putea apărea Marie Curie în cadrul unei teme dedicate școlilor și universităților. Reversul ar prezenta o profesoară și elevii sau studenții aflați într-o sală de curs. Bancnota de 50 de euro ar putea avea ca temă bibliotecile și chipurile scriitorilor Miguel de Cervantes. Cupiura de 100 de euro va fi dedicată muzeelor și expozițiilor și l-ar putea prezenta pe Leonardo da Vinci. Pe bancnota de 200 de euro ar urma să apară Bertha von Suttner, scriitoarea și militanta pentru pace, laureată a Premiului Nobel pentru pace. Imaginea complementară ar prezenta o piață publică în care oamenii se întâlnesc, discută și petrec timp împreună. A doua temă este denumită Râuri și păsări, reziliență în diversitate și urmărește să ilustreze ecosistemele naturale ale Europei. Fiecare bancnotă ar reprezenta o etapă diferită a cursului unui râu, o specie de pasăre și una dintre instituțiile Uniunii Europene. Un tânăr din Cugir este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut pe o stradă din oraș. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iulie, în jurul orei 19:58, polițiștii de ordine publică din cadrul poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Râul Mare din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 22 de ani din orașul Cugir. În urma testării bărbatului cu aparatul alcool test a rezultat valoarea de 0,61 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate.
5: Urmează meteo.
4: Astăzi vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării în cursul zilei, iar în vest și sud se va resimți din nou disconfortul termic. În același timp, după amiaza și seara, vor aduce ploi, descărcări electrice și pe alocuri grindină, în special în zonele montane și în regiunile din nord și estul țării. Valorile termice vor crește comparativ cu ziua precedentă, iar în vestul și sudul României vremea va deveni călduroasă. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în vestul și sud-vestul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 34 de grade, iar senzația de căldură va fi accentuată. În schimb, cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica mai mult de 23 de grade. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales în Maramureș și jumătatea estică a Transilvaniei, Moldova și în cea mai mare parte a zonelor montane. În aceste regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În restul țării, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara vor apărea înorări temporare și ploi de scurtă durată, în special în Dobrogea și Muntenia, iar izolat și în celelalte regiuni din țară. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 12 grade în depresiunile Cărpaților Orientali și 20-21 de grade pe litoral și în dealurile de vest. În capitală, vremea va deveni ușor mai caldă, iar valorile termice se vor apropia de normalul perioadei. Temperatura maximă în București ajunge la 31 de grade în termometre, în timp ce minima termică se va situa între 16 și 18 grade. ANM a emis atenționării cod galben de furtună pentru Alba și alte județe din țară, valabile miercuri 15 iulie din jurul amiezii. Vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină mâine. Atenționare cod galben de furtuni miercuri 15 iulie, orele 12 până la ora 21, instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului mâine, 15 iulie. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rozé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un sens.
1: Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: wanna feel it. Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Eval Frank la Radio Luxemburg. După cum cu siguranță ați aflat, misionarul Eval Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct din partea lui Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Și astfel mesajul a ajuns în 174 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. În predica de astăzi vom vedea biruința de sfârșit a lui Samson. La fel, biserica de la sfârșit va birui prin puterea lui Dumnezeu după ce a murit față de lume, față de plăcerile și poftele ei și față de toate învățăturile denominaționale.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank intitulată Samson și Biserica. Stimați ascultători, vă salut pe toți călduros în numele scump al Domnului. Eu sunt sigur că predica de duminica trecută v-a mers tuturor la inimă. Și astăzi doresc să vorbesc despre Samson și Biserică, căci este un exemplu potrivit pentru puterea lui Dumnezeu, care a fost în lucrare la început, care apoi s-a pierdut și care la sfârșit a fost din nou descoperită. Noi stăm acum înaintea împlinirii ultimelor făgăduințe biblice, până la schimbarea și răpirea Bisericii Mireasă a lui Iisus Hristos. Așa cum zalele unui lanț sunt legate una de alta și compun un întreg, așa Dumnezeu împlinește planul său de mântuire prin faptul că El toate făgăduințele care sunt legate una de alta le împlinește, până când, în sfârșit, noi putem striga: moarte, unde ți este boldul? Iadule, unde ți este biruința? Dar mulțumire fie adusă lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni 15, versetele 55 și 56. Și noi vom putea spune la sfârșitul alergării noastre: din toate făgăduințele pe care le rostise prin robul său Moise, niciuna nu a rămas neîmplinită. 1 Împărați 8, versetul 56. Adevărații copii lui Dumnezeu au fost întotdeauna copii ai făgăduinței. Toți care au parte de împlinirea planului de mântuire al lui Dumnezeu recunosc în timpul lor ceea ce face Domnul. Când a apărut Ioan Botezătorul, s-au adunat copiii adevărați al lui Dumnezeu pentru a-L asculta. Când a apărut Domnul Iisus, s-a întâmplat același lucru. Când au apărut apostolii, s-a repetat același lucru. Și în cele 7 perioade de timp ale Bisericii Nou Testamentare a fost așa. În clipa când un mesaj divin a fost propovăduit, Duhul Sfânt i-a călăuzit pe toți adevărații copii ai lui Dumnezeu ca toată atenția lor să o dăruiască acestui mesaj. Noi trăim acum, la sfârșitul timpului de sfârșit, iar bisericii a mers ca lui Samson. Ea și-a pierdut puterea, iar filisteenii și-au sărbătorit victoria lor asupra lui Samson și au zis: Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre. Biserica neputincioasă din acest timp nu mai slujește slavei lui Dumnezeu, ce a devenit de bagiocura vrăjmașilor Evangheliei. Când Samson a fost adus la această sărbătoare, el a trebuit să le cânte și să le joace. Apoi, el l-a rugat pe tânărul care îl ținea de mână, spunându-i, lasă-mă încă o dată, ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se rează-mă casa. Samson știa că Dumnezeu îl va asculta și că el se va răzbuna pe vrăjmașii lui pentru cei doi ocai săi. El s-a rugat Domnului cu cuvintele, O Doamne Dumnezeul meu, adu-ți aminte de mine. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, O Dumnezeule. Nici noi nu mai vrem să fim conduși ca niște orbi mai departe, ci privim în sus la Dumnezeu care e ajutorul și puterea noastră. Și noi vrem să îmbrățișăm stâlpul și temelia adevărului, care este biserica Dumnezeului celui viu. 1 Timotei 3, versetul 15. Și noi avem făgăduința că Domnul va înnoi puterea noastră ca puterea vulturului, așa încât ne putem înălța și alerga fără să obosim. Învierea lui Iisus Hristos nu este numai ceva ceea ce noi sărbătorim, ci este o trăire care trebuie să o facem. Conform Sfintei Scripturi, noi suntem răstigniți, am murit și îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El să trăim o viață nouă. Când Iisus Hristos a fost răstignit, Satana a crezut că l-a biruit. Dar noi știm că doar Sfânta Scriptură s-a împlinit. Iisus Hristos, Prințul Vieții, a înghițit boldul morții și a descoperit biruința lui Dumnezeu. Înfrângerea aparentă a fost cea mai mare victorie și așa va fi și cu înfrângerea bisericii. Când victoria lui Dumnezeu în scurt timp va fi descoperită. Există multe exemple în Sfânta Scriptură care dau mărturie că Dumnezeu din înfrângeri l-a ajutat pe poporul său la mari victorii. În zilele prorocului Ilie, altarul lui Dumnezeu a fost demolat și preoții lui Baal făceau ce vroiau. Dar dintr-o dată, Duhul Domnului a venit peste proroc, care a chemat poporul lui Dumnezeu împreună și a reconstruit altarul Domnului, s-a uitat la cer și a zis, Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și când preoții lui Baal au strigat la Dumnezeul lor, nu a venit niciun răspuns, dar Ilia știu că Dumnezeu va răspunde. Liniștit a privit la cer și s-a rugat. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Ilie nu a ajuns mai departe cu rugăciunea lui, focul a căzut deja din cer și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele, pământul și asupt și apa care era în șanț. Întregul popor au căzut cu fața la pământ și au strigat, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Iar apoi preoții lui Baal au fost junghiați. Samson a fost pregătit să moară. Dacă numele Domnului va mai fi glorificat încă o dată și lucrarea lui Dumnezeu pentru care el a fost hotărât va fi îndeplinită. Biruința lui Dumnezeu poate fi descoperită numai acolo unde noi suntem pregătiți de a muri. Samson știa exact unde trebuia să se poziționeze, adică între stâlpii pe care se afla toată clădirea, unde circa 3.000 de bărbați și femei erau adunați pentru a se veseli la sărbătoarea lor și se amuzau de el. Și noi trebuie să știm unde trebuie să ne poziționăm în acest timp. Dumnezeu are pentru totul indicațiile și planul său. Toate făgăduințele sale sunt legate de condiții. Noi trebuie să fim pregătiți cu angajamentul vieții noastre, să-i slujim lui Dumnezeu înainte de a descoperi biruința cea mai mare, finală, și să ne dea triumful împotriva tuturor vrăjmașilor săi. Noi de-abia ne putem imagina ce s-a petrecut în inima lui Samson. El se gândea la toate minunile în urmă pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lui. El a cugetat asupra însărcinării primite de la Dumnezeu. El știa că puterea lui Dumnezeu se va întoarce încă o dată înapoi pentru ca făgăduința pe care Dumnezeu i-o dăduse să se împlinească. Nici noi nu ne uităm la starea noastră, care este o stare compătimitoare și mizerabilă. Noi privim în sus la Dumnezeu și ținem tare de stâlpul și temelia adevărului și știm că Dumnezeu va interveni, descoperind acum cea mai mare victorie a tuturor timpurilor. Așa cum este scris, căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului. Ca să-și facă lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrului nemai auzit. Acum, nu bagiocoriți ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul, Dumnezeul oștirilor, că nimicirea întregului pământ este hotărâtă. Plecați-vă urechea și ascultați glasul meu. Fiți cu luarea minte și ascultați cuvântul meu. Isaia 28, de la 21 până la 23. Dragi frați și surori, ca și la Samson, legătura cu Dumnezeu nu este întreruptă pentru totdeauna. El vorbește prin cuvântul lui descoperit cu inimile noastre și ne spune: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Când Domnul se va ridica, noi ne vom ridica împreună cu El. Și când El va dărui biruința, noi o vom declara această victorie și vom avea parte de ea. Dumnezeu nu este mort, cum sunt de părere unii. El își împlinește lucrarea la timpul hotărât și va duce la încheiere ceea ce a început. La sfârșit, cea mai puternică biruință a Dumnezeului nostru va fi descoperită. În cuvântul profetic, nouă ne este dată făgăduința că Domnul va restitui totul și că va fi adus totul în starea corectă înapoi. În acest context, este scris în prorocul Ioel: veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu, niciodată nu va mai fi dat de o ocară. Împotriva marii înfrângeri, Samson a fost un fiu al făgăduinței și dedicat lui Dumnezeu. Împotriva marii înfrângeri a bisericii nou testamentare, făgăduințele lui Dumnezeu rămân valabile pentru ea. Ea este dedicată lui Dumnezeu pentru timp și pentru veșnicie. Domnul a planificat și înfrângerea și de aceea restituirea puterii divine a făgăduit-o deja înainte. Noi știm că ceea ce Dumnezeu prin gura robilor săi și ceea ce a făcut prin slujba fratelui Branham, știm totul, dar acum noi trebuie să recunoaștem ceea ce Dumnezeu în încheiere va face prin biserică. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, noi suntem un popor de dedicație și ne încredem în harul și în durarea Ta și ne încredem în împlinirea făgăduințelor Tale. Noi am eșuat și am fost infideli, dar Tu ai rămas credincios, căci Tu nu Te poți tăgădui. Tu lucrarea Ta cu biserica Ta și prin ea o vei desăvârși. Eu îți mulțumesc pentru aceasta, în numele lui Iisus. Amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766. Și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Este, de fapt, a doua, nu știu care e prima, care a doua.
1: Prima e cea vegetală, mm-hmm, cu vegetația spontană. Mm-hmm. Acolo am construit o traversare din scândură de lemn, ca un pot. Și pentru mine aceasta este un fel de traversare în lumea artei lui Ștefan Călțean. Adică poate fi interpretată și așa. Desigur, fiecare o integrează cum, mm-hmm, simte în percepția lui despre arta lui. Și a doua curte a primit un element natural, da, din, așa cum ai menționat, din
0: trebuie să ne spui
1: locul,
0: un pic,
1: unde a copilărit artistul, Șona. Mm-hmm. Acolo sunt aceste movile, așa numite guruiețe, mm-hmm, și pe care Liviana Dan și-a dorit să aducem, să avem acest element natural ca un element din cadrul expoziției și pe cus în ghilimele, în sensul că l-am construit acolo la fața locului, dar cu vegetația chiar adusă din Șona. Adică,
0: wow,
1: a fost o preocupare și a fost un... să zic, o bucurie să vedem guruiața cum a, cum i-a crescut iarba și cum au început să apară și florile. Și...
0: În cât timp a prins viață? Bine, ați adus-o cu viață cumva.
1: Am construit o structură, un schelet, uh-huh, destul de curajos, așa foarte abrupt, pe care l-am umplut cu pământ parțial, după ce a fost acoperit cu tot felul de grile care să țină pământul, și după aceea au fost aduse fâșii de vegetație din câmpurile de la Șona, cu fân, și care, puse acolo, după aceea udate zilnic, la un moment dat au prins viața.
0: Da, știu. De fapt, începuseră să apară și mierlele. Auzisem și să cânte, dacă până atunci nu prea era vegetație pe acolo. Acum iată cum această bucățică de viață a înfrumusețat atât de frumos locul. Cum ți-a venit ideea sau cum v-a venit ideea acestei instalații vii până la urmă?
1: Ideea a fost cumva promovată de curatoare, de Liviana Dan, precum și multe dintre ideile care au prins materializare în cadrul expoziției au fost sugerate în discuții de echipă și, mm-hmm, multe dintre ele au venit și din partea ei. De exemplu, eu m-am lăsat foarte mult inspirată de viziunea ei curatorială asupra artei lui Ștefan Călțea și asupra expoziției. Ea tot timpul a făcut referire la zbor, mm-hmm, și la această imponderabilitate a lucrurilor. De asemenea, mereu a făcut referire la faptul că Ștefan Călțea e un artist established, că nu are nevoie de tot felul de
0: introduceri
1: sau în fine, complicații. Mm-hmm. Și atunci am optat pentru lucruri foarte simple, perspective clare și o expoziție care curge așa aproape uniform, deși ea are o secvențialitate și un ritm. Mm-hmm. Da, de asemenea, culorile au fost inspirate din clădire. Un alb estompat, un alb murdar, după aceea este un verde care, mm-hmm, l-am găsit pe pereți într-una dintre încăperi și i-a plăcut foarte mult Livianei. Albastru a venit ca un fel de culoare de contrast care a trebuit să domine sala de sport, pentru că acolo am construit ceva vertical, un element vertical care a introdus cumva o axă în expoziție care altfel se citește pe orizontală. Mm-hmm. Sunt mai multe lucruri care se găsesc pe parcurs. În fine, ideea de colivie într-una dintre căperi tot a venit chiar din spațiu, pentru că era deja ceva, un element acolo.
0: Da. Știi, pentru un profan, să zic așa, pentru un începător, pentru un novice, lucrurile astea cred că sunt foarte interesante, cu atât mai mult cu cât sunt explicate chiar de tine, pentru că astfel poți să fii atent la lucruri. Și că de obicei te uiți după lucrări și intervențiile tale sunt atât de subtile încât aproape că nu le remarci, decât la final zici, wow, dar...

0: Nu m-a deranjat nimic, am putut să văd atât de bine lucrările, să le simt, însă se simte și clădirea și prezența clădirii, nu e estompată. Zidurile se văd, în orice colț în care te întorci, vezi o mică filă de istorie. Pentru mine a fost cu atât mai puternic cu cât știam foarte multe povești despre școala ursulinelor, pentru că Nora Iuga a învățat acolo, că tot ai menționat-o la început, și în realizarea filmului mi-aș fi dorit să ajung cu dumneaei acolo să filmăm, însă n-a fost să fie, dar am făcut așa o documentație și auzisem că este o paragină și na, am zis că poate... însă felul în care ați reușit să o puneți în valoare, cred că i-a făcut un mare serviciu clădirii cât și orașului.
1: Gesturile pe care le-am făcut au fost unele în primul rând funcționale. De exemplu, am trebuit să construim podea în multe spații care să fie detașată de substratul istoric, de multe ori de desubtere au bolți din descoperite din partea subterană. Și pe care trebuia să le protejăm, am făcut toate intervențiile astfel încât să nu intervenim pe substanța istorică a monumentelor, evident că le-am făcut cu aviz de la Ministerul de Cultură. Și ne-am dorit să fie intervenții reversibile, ele oricând se pot scoate de acolo fără să lase urme. De asemenea, toate panourile de expunere le-am detașat, ele nu sunt lipite de pereți, în sensul că nu sunt lucrările nu sunt expuse pe pereți, sunt expuse pe niște panouri construite special sau suspendate special. Și atunci există ideea asta de a pluti și, dar în fine, în spatele fiecărui gest există o argumentație destul de funcțională și pragmatică, chiar dacă cumva există și un alt layer de citire. Iar apropo de ce ai spus, că de multe ori nu se observă, eu mă bucur că e așa, pentru că doar în felul ăsta vizitatorul poate fi atent la artă.
0: Da, e atent la artă, dar și la clădire, simt și expunerea, dar e foarte discret, adică e un ca o nu știu. O să merg în metaforă și mai bine mă întorc un pic. Ai descris fosta mănăstire undeva ca pe un corp deschis pe masa de operație. Aceste ziduri decopertate, umezeală, lipsa geamurilor, și mă întrebam ce a fost în mintea ta în prima secundă când ai pășit acolo. Dacă a fost vreo clipă în care ai spus, mamă, nu se poate face aici lucrările, ce valoare au, dacă le punem în pericol, totuși poate găsim altă variantă, sau cum a fost?
1: Așa a fost. Am ezitat la început, tocmai pentru că am simțit că e atât de puternică clădirea și atât de puternică ideea asta de un corp deschis pe masa de operație, încât mă gândeam cum va trebui să intervenim astfel încât să ajungem la un spațiu cât de cât agreabil pentru expoziție, să nu sară în ochi lucrul ăsta și să nu deranjeze, să nu fie prea puternic. Și iată că cu ceva efort am reușit și n-a fost chiar atât de complicat, dar recunosc că am avut aceste momente de ezitare și poate chiar de o senzație de nu știu ce să fac. Și asta e un lucru cumva firesc, adică mi se întâmplă des la început de proiect să un pic să nu știi încotro să o iei, și atunci e foarte bine să ai o perioadă mai lungă poate în care să încerci să te acomodezi cu gândurile, să te așezi în proiect, să vezi, să discuți cu ceilalți, cumva să te obișnuiești cu... E ca într-o relație, să începi să te obișnuiești cu personajul care e în fața ta și să vezi cum echilibrezi toată povestea asta.
0: Pentru că ți-ai dorit să rămâi cu el.
1: Da, și atunci, da. Este chiar timp de, nu știu, mai mult de 6, 8, 9 luni.
0: Da, da.
1: Și poate iată și după, dacă o rămâne.
0: O viață întreagă. După aia. Cum ai ajuns în acest proiect? Aș fi vrut să te întreb. Și cât timp ați avut la dispoziție sau ai avut tu la dispoziție de pregătire? Pregătirea, tatonarea. Presupun că n-a fost un moment în care ai zis cred că nu vreau să fac asta.
1: Nu, n-a fost niciun moment. Da, m-am bucurat foarte mult la propunerea lui Matei Călțea și echipei să lucrăm împreună. Pentru mine a fost evident o privilegiu și este în continuare și mai ales că admir foarte mult pe domnul Ștefan Călțea și tot ce fac ei, în general, la nivel de galerie și de abordare. Și a fost foarte frumoasă toată experiența, pentru că întreaga echipă a lucrat într-un fel pozitiv, n-au fost sincope mari, n-au fost conflicte, a fost totul a curs așa, lucrurile s-au aliniat și m-am gândit că erau foarte multe dificultăți pe parcurs care ar fi putut să fie percepute ca momente grele, dar pentru mine n-au fost așa și cred că asta e pentru că așa în jurul unor oameni frumoși lucrurile se așează firesc și se adună alți oameni frumoși și parcă totul se întâmplă de la sine. Și m-am bucurat să fiu parte din această echipă foarte mare care a reușit să realizeze o expoziție.
0: Da, atât de importantă, chiar cred că nici nu știam că avem nevoie de ea și mi-ar plăcea foarte tare, nu știu dacă e posibil să ajungă și în București, dacă nu să fie itinerantă, că na, dacă totul e flotant și transportabil.
1: Găsim noi o ruină și în București.
0: O, da, o să ajungem și acolo la ruine, la ruinele din București.
1: Dar Sibiu nu e atât de departe și e și atât de plăcut.
0: Da, este.
1: E un oraș minunat pentru o vizită așa.
0: Da, merită cel puțin câteva zile.
1: Expoziție încă deschisă până pe 19 august, dacă nu știu.
0: Da.
1: Deci încă se mai poate vizita.
0: Da, bineînțeles. Chiar am recomandat pe toate canalele unde am putut. Chiar și la radio am spus de mai multe ori, dacă apucați să vă organizați în așa fel încât să ajungeți și la Sibiu vara aceasta, credeți-mă, nu o să vă pare rău și o să vă urmărească mult, mult, mult de acum înainte sentimentul pe care o să, sau sentimentele pe care o să le trăiți în timpul plimbării voastre prin clădirea ursulinelor și în universul lui Ștefan Călțea. Apropo de echipă, chiar m-a întrebat, pentru că știu că a fost foarte numeroasă, cum au reușit să se armonizeze atâtea minți creative în jurul unui proiect care presupune, care are o responsabilitate foarte mare cumva și presupune și organizare tehnică și multă responsabilitate de departamentele. Dar cred că răspunsul mi l-ai dat deja. Atunci când faci ceva cu adevărat special, lucrurile se așează altfel.
1: Da, și fiecare a avut încredere în celălalt. Pentru că a existat așa un respect reciproc și în felul ăsta lucrurile s-au așezat foarte bine.
0: Cât timp ați lucrat?
1: Am lucrat, cred că am decis pe spațiu la sfârșitul anului trecut și expoziția s-a deschis în iunie.
0: Wow!
1: Deci au fost cel puțin... Iar ei lucrau deja la proiect de câteva luni bune, ca și la nivel conceptual. Mm-hmm. Dar eu am intrat, probabil că, la sfârșitul anului trecut în poveste.
0: Da. Bun, hai să luăm o scurtă pauză muzicală, hai muzicală, pentru că ai venit cu un playlist foarte fain și oricum urmează să intre și publicitatea imediat, așa că vă ofer acest privilegiu de a intra în lumea muzicală unei arhitecte multidisciplinare. Începem cu prima? Da? Ok. Wake up, little sparrow! Cosmic Blues! Hai! Bună seara! 0758948948. Dacă aveți întrebări pentru Eliza Iochina, invitată mea din această seară, vă aștept pe WhatsApp.

0: roz.
1: Roz, doar pentru neascultătoarele Guerilla.
0: Radio Guerilla. Publicitate.
2: Profii de startul campionatului
0: oferte.
2: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă The Monojacks. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: belun. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Roz. Eterul feminin.
1: În Eterul feminin cu arhitecta și designerul Eliza Iochina suntem până la orele 21. Și acum vă propun și îți propun, dragă Eliza, să ne întoarcem în timp și să plecăm de la Sibiu în Bulgaria. Să facem o călătorie până la Vidin și să aflăm cum au fost anii petrecuți de tine acolo, cum a fost copilăria pe malul Dunării și în ce fel poate tot ce ai trăit tu în Bulgaria până să te muți în București ți-a format această sensibilitate vizuală care se regăsește în orice proiect al tău. Aproape că ai o semnătură, aș spune, nu sunt de specialitate, dar îmi place, mă pasionează designul de interior și când mai văd lucrări sau apartamente sau clădiri sau așa, zic, o fi Eliza? Și de multe ori mi se confirmă că da. Așa.
2: Păi de unde să începem? Eu abia foarte târziu am realizat faptul că în copilărie se întâmplă niște lucruri. Mm-hmm. Și am avut o copilărie foarte frumoasă și fericită. Am trăit la sat.
1: Ce frumos!
2: Aproape pe malul Dunării, nu chiar. Mm-hmm. Trebuia să mergem cu bicicletele în jur de jumătate de oră să pedalăm aproape zilnic, cu o gașcă de copii, toată vara.
1: Wow!
2: Că să ajungem la Dunăre, unde să petrecem o zi întreagă.
1: Bălăcindu-vă?
2: Bălăcindu-ne, notând împotriva curentului, speriindu-ne să nu cumva să ne necăm. Asta a fost sperietoarea copilării. Ni se spunea foarte des lucrul ăsta.
1: Da,
2: și era
1: imaginez.
2: Și era real pericolul.
1: Da. Oricum, da. Parentingul era mai relaxat, cred, în acea perioadă, nu?
2: Nu știu eu astăzi, dacă îmi imaginez așa ceva, sigur nu. Nu știu, cred că da, erau alte vremuri, mm-hmm. clar. Deci am trăit într-o libertate de plină, aproape de plină, evident, dar am făcut multe, multe lucruri care astăzi nici măcar nu m-aș fi gândit să le fac sau să le, să mă gândesc că fetele mele ar fi putut să le facă. Mm-hmm. Și cred că Dunărea a avut așa o influență destul de puternică sau așa îmi place mie să cred astăzi. Nu știu dacă chiar așa a fost. Dar da, am crescut cu imaginea Dunării, am crescut cu apa, am crescut cu mirosul ei, am crescut cu digul care este construit de-a lungul din Dunării și acum este un dig de pământ foarte, o zonă naturală practic, unde poți să vezi păsări, să vezi căprioare. Wow. Mă plimb de fiecare dată când ajung acasă, mă plimb pe acolo, indiferent de anotimp, e foarte, foarte frumos. Și îmi plac toate condițiile astea meteo care, mm-hmm. se întâmplă pe la Dunăre, de obicei ceață, barjele care trec pe Dunăre și care se trec așa foarte încet și, mm-hmm. parcă întrerupt complet ritmul timpului, iar noaptea se vrumința de la sfârșit, mm-hmm. și poți să numeri secundele sau chiar mai mult de atât. Da, cred că a avut, și acum îmi place foarte mult să revin la Dunăre, indiferent unde, mai des înspre Delta Dunării, mm-hmm. pe care am descoperit-o foarte recent, acum câțiva ani, mm-hmm. când am avut un proiect și ocazie să merg acolo și dintr-o dată parcă m-am simțit acasă și mi-a plăcut foarte mult și atunci am căutat să revin de fiecare dată.
1: Poți să ne spui numele proiectului, pentru că e foarte frumos.
2: A fost un proiect mai de mult care se afla în Chilia Veche, se cheamă Limanul Resort, mm-hmm. dar proiectul de care pomeneam nu s-a construit, din păcate, și era în Jurilovca.
1: Mm-hmm.
2: Deci, okay. Da, sper să fie și altele.
1: Da. Bun. Ai urmat școala gimnazială, adică
2: da,
1: clasele în patru gimnaziu?
2: Am, da, am învățat la un Vidin,
1: mm-hmm.
2: Și am făcut liceul de liceu, nu de mate info, da, era liceu matematic, dar am făcut profil biologie, chimie, cu intensivă engleză, dar de pe la, nu știu ce vârstă, probabil că 11, 12, 13 ani, am început să mă chinuie foarte tare ca talentul.
1: Așa, în
2: și am
1: început
2: să pictez zilnic.
1: Wow, pe malul Dunării?
2: Da, și acasă și la ore de pictat cu un pictor de acolo.
1: A început să rată ai tăi părinți să-și dea seama că s-ar putea să ai un talent și te-au...
2: Da. Cred că deja știau. Și okay. Numai, la un moment dat lucrurile nu au mai putut fi ținute de sub control.
1: După ce ai epuizat pereții, tavan, podelele. Ai fost genul ăsta de copil? Te-ai apucat să pictezi pe pereți? Da?
2: Da, și toate cărțile erau ilustrate. Știu că străbunicul meu tot spunea că atenție la copilul ăsta că prea mult desenează. În fine.
1: În familia ta sunt oameni care au apucături din astea artistice?
2: A fost o sora bunicului meu care a avut aceste apucături, dar cred că le-a abandonat la un moment dat. Deci nu a rămas mare lucru în urma ei și în sensul ăsta, în sensul artistic. Și da, și simplu, așa s-a întâmplat și familia mea a fost suficient de înțelegătoare și de cumva au primit lucrurile așa firesc și m-au încurajat până la un moment dat.
1: Așa.
2: Când am dat la pictură în Sofia, la Academia de Arte, și unde n-am intrat din prima și am decis că o să vin în România cu o bursă de studii dată de statul român pentru copii cu a români sau cu din zona asta minoritară, Vlahă, sau există astfel de burse de studii, și pe care eu am avut posibilitatea să accesez, eu fiind dintr-un sat vlah de pe malul Dunării, și astfel am origini române. Bunica și bunicul vorbeau acasă română, deci eu am crescut ca și copil bilingv, dar vorbeam doar ulgară, deci a trebuit să vin în România să fac un an de studiu de limbă la Universitatea de Litere din Craiova.
1: Wow! Ce trece!
2: Unde am învățat să vorbesc, să scriu, să mă exprim literar și așa mai departe. Adică înțelegeam cumva, dar nu eram chiar pregătită să intru la facultate.
1: Asta a fost condiția pentru a...
2: Da, asta era parcursul normal atunci când, pentru străini, să facă un an de studiu de limbă. Și după aceea am fost la București cu arhitectura, a fost un fel de compromis pe care l-am decis cu părinții mei, că dacă nu a fost pictura, haide acum să încercăm ceva mai spre ceva mai serios.
1: Mai bănos, nu?
2: Da.
1: Dar de ce n-ai mai insistat cu pictura? Te-ai supărat așa de tare sau?
2: Eu, da, probabil că eram și într-o vârstă în care lucrurile erau ori albe, ori negre și am considerat că dacă n-am fost eu suficient de bună, înseamnă că nu merit lucrul ăsta și că trebuie să fac altceva.
1: Ca și cum arhitectura e soluția.
2: Da, eu nu știam nimic despre arhitectură, dar părea ceva un pic mai...
1: Dar tot cu desen.
2: Tot cu desen, da. Adică era un compromis mic, nu era drept, de exemplu, cum sperau ai mei. Sau în fine, eu eram la liceu de biologie chimie în scopul de a deveni medic, pentru că și mătușa mea și mama ei terminaseră în București medicină.
1: Deci aveai drumul cumva pecetuit, da.
2: Aveam o direcție dată de familie, dar pe care nu s-a întâmplat să o urmez chiar 100%. Dar în fine, eu zic că a fost foarte bine așa și s-au potrivit lucrurile foarte bine.
1: Te-ai lămurit cu arhitectura.
2: M-am lămurit din prima. A fost o dragoste la prima vedere.
1: Da. Cum a fost anul acela în Craiova? Adică a fost prima ta întâlnire cu România. Mai fusese și până atunci? Sau?
2: Mai fusesem o singură dată sau chiar de două ori. O dată într-o tabără și o dată cu mătușa mea care era studentă la medicină. Era într-un an terminal în București și știu că m-a impresionat și m-a fascinat orașul. Eu venind dintr-un oraș foarte mic, dar frumos, de pe malul Dunării, în București. Da, și în Craiova a fost un an interesant, pentru că nimerisem într-o comunitate de străini, care evident că mai mult se distrau decât învățau limba română sau ce învățau ei. Și am admirat foarte mult parcul românescu din Craiova, care este foarte, foarte frumos. La fel centru cu clădirile istorice.
1: Sunt câteva clădiri superbe, chiar în prezent nu știu cum erau atunci, dar între timp le-au renovat, restaurat, clădirea primăriei, parcă, nu știu, sunt câteva superbe. Da. Și apoi ai zis, gata, merg la arhitectură, vin la București.
2: Da.
1: Ai făcut pregătire? Sau știu că, în general, oamenii se cam tem de această facultate sau cei care își propun să vină fac pregătire din liceu cu câțiva ani în urmă, cei care nu locuiesc în București fac naveta, stau pe temiri unde și așa mai departe.
2: E, da, eu am avut norocul ăsta că fiind străină am intrat fără acest examen.
1: Wow.
2: Dar primul an a fost ca și un examen pentru că a trebuit să trag foarte tare, să ajung la nivelul colegilor mei, mai ales pe zona asta de matematică, care evident că la mine era absolut nedezvoltată, eu fiind pe biologie și chimie și alte, aveam cu totul alte preocupări. Dar da, a fost foarte fain și foarte bine. Evident că primii 2, 3 ani am fost în subiectul principal de glume.
1: Da. Pe ce tema? Limbii?
2: A limbii, a bulgarilor, a cadrilaterului, a tot ce se poate inventa. Și am devenit așa imună. Bine, se făcea unul cu răutate, evident. Dar da, a fost fain.
1: Te-ai pus vreodată problema că poate ar fi cazul să renunți sau să te întorci în Bulgaria sau nu a fost atât de rău?
2: Nu, n-a fost rău deloc. A fost foarte bine.
1: Mai degrabă o provocare pentru tine să te integrezi. Și...
2: A fost și foarte intens, pentru că arhitectura e o disciplină destul de... Pare așa ceva numai estetic sau numai frumos, dar este o disciplină destul de dificilă și necesită destul de multă implicare și efort, ce obțin eu așa văd. Și a fost intens tot timpul, a fost cu provocări, dar a fost extrem de frumos pentru că nu ai cum să ajungi să te blazezi sau să te plictisești sau... Uneori stăteam și nopțile, lucram foarte des, chiar e o practică pentru arhitect să facă nopți albe, până la un moment dat în care n-am mai putut și de atunci urăsc.
1: În timpul facultății sau și după?
2: În timpul facultății în special. Mm-hmm. Și după se întâmpla și după, evident, la concursuri, la predări, se obișnuia să stea noaptea. Acum nu concept așa ceva, dar...
1: Deci nu se stătea noaptea doar pentru faimosul bal de la arhitectură, dar
2: și pentru cluba, nu, și pentru proiecte.
1: Da, se mai organizează. Știu că în generația mea aveam câțiva prieteni sunt de la arhitectură și la arhitectură și într-adevăr era un happening deosebit. Da,
2: cu costume făcute de noi, fiecare conceptul lui, da.
1: Participai, nu?
2: Da, am avut cel puțin un bal. Sigur că am fost și la poate și la altele. Cred că se mai face, nu știu ce să spun.
1: Da. Nu erai doar cu nasul în cărți. De ce spun asta? Pentru că, citind CV-ul tău și așa, în timpul facultății ai obținut burse importante, mari și ai organizat expoziții cu intervenții artistice. Am citit și câteva interviuri în care jurnaliștii spuneau că îți admirau expozițiile de pe horurile facultății sau, adică erai deja deveniseși un nume încă din timpul facultății și sunt curioasă dacă atunci ți-ai descoperit pasiunea pentru arhitectură și ți-ai găsit locul cumva.
2: Da, nu știu dacă să te contrazic, nu știu dacă a fost chiar așa, dar da, eram un grup de prieteni în care, într-adevăr, la un moment dat am făcut o expoziție destul de mare, studențească, cu diverse intervenții și obiecte artistice, care mi-aduc aminte foarte bine și a fost wow. Am avut un workshop la Groș, cred că eram anul 3 sau... în care am făcut instalații din lemn, tot așa un grup de studenți, și pe care după aceea le-am adus în piața universității în București și a fost wow. Da, a fost o, cum să zic, a fost și partea de facultate și de învățare, dar tot timpul a fost și o altă preocupare. Și cred că a fost dată și de context, că atunci așa erau vremurile, puteai să faci orice până la urmă. Găseai o sponsorizare de 5.000 de euro și după aceea făceai, sau nu știu cât era sponsorizarea, am zis așa. Dar, oricum, astăzi suma ar fi fost mult prea mică, dar atunci era suficient ca să faci un workshop de 2 săptămâni și după să aduci un tir sau 2 tiruri cu instalații din lemn în piața universității.
1: Wow, ok. Da. Da, cumva obiceiul acesta ți l-ai păstrat și acum, pentru că ai devenit un arhitect multidisciplinar, adică te exprimi și în proiecte rezidențiale, ca arhitect, dar și ca designer de interior, și ai și alte proiecte care implică cumva, nu știu, culturale, mi-ai povestit tu și le spun chiar așa, dar de fapt nu. Hai să continuăm cu evoluția profesională și... să ne povestești un pic ce s-a întâmplat după ce ai terminat facultatea. De e limpede că ai fost un student prolific și foarte activă. Te-ai angajat din timpul facultății sau nu permite cumva facultatea să faci treaba asta?
2: Ba da, ne-am angajat. Mulți dintre noi lucram deja în timpul facultății, în anii mai spre final, așa. Deși noi nu știam să facem mare lucru, dar ne plăcea așa. Atmosfera asta de a ne aduna undeva într-un apartament și de a face proiecte, cum ne pricepam noi să le facem, evident, vai, acum când mă gândesc, abia învățasem AutoCAD, nu știam să închidem linia, a fost așa un haos. Mai mult se jucau jocuri pe calculator decât se desena.
1: Da, dar era o emulație, așa.
2: Atunci unii, chiar atunci au făcut primele firme de proiectare.
1: Tu te-ai angajat din timpul facultății?
2: Da, m-am angajat din timpul facultății. Mai mult, nu neapărat că să mă întrețin, aveam și bursă, mă întrețineam și părinții, dar mi s-a părut că e ceva ce vreau să fac și... că am numai învățat. Și în general îmi place așa să învăț și încă nici astăzi nu consider că știu și mereu caut să, dacă se poate, să învăț ceva nou sau cu orice proiect să mai deschid încă ușă și să văd cum se fac lucrurile. Mai ales că e o disciplină care mereu se schimbă. Se schimbă materialele, se schimbă abordarea, gândirea, totul e în... și acum se schimbă din ce în ce mai mult softurile de proiectare. Bine, aici sunt mult în urmă, recunosc. Da, eu...
1: Nu trebuie să le știi chiar pe toate, nu? Dar trebuie să știi ce să ceri celor din echipa ta.
2: Da, și să știi cum lucrurile... Cred că în disciplina asta e foarte mult despre a înțelege.
1: A înțelege ce?
2: Probabil că multă lume se gândește că e mult, mai mult de a face. Într-adevăr, e foarte multă partea în care trebuie să faci lucrurile, să faci lucrurile să se întâmple, să știi să le faci să se întâmple, să încerci să navighezi printre blocaje, pentru că de multe ori proiectele se blochează și nu neapărat din cauza ta.
1: Dar din cauza cui?
2: N. Există N. Situații în care se pot bloca. Mi se pare important să, pentru mine cel puțin, eu consider că jumătate din proiect este să înțeleg clientul sau contextul sau ce mi se cere în acest proiect, că să știu să direcționez și să-l duzez după aceea, pentru că tocmai de aceea se poate bloca un proiect, dacă nu înțelegi bine clientul sau dacă nu înțelegi bugetul lui sau posibilitățile lui de a înțelege proiectul și de a-l accepta sau posibilitatea de a autoriza un anumit lucru, atunci cel mai des se întâmplă că acest proiect să nu se întâmple și atât timp cât poți să controlezi o parte din lucrurile, din inputul tău, e bine să o faci. Și atunci eu pun foarte mult efort la început, să las suficient timp și spațiu să înțeleg exact care e contextul, care sunt limitele în care ne putem mișca, și ce să punem în proiect astfel încât după aceea să poată să devină un proiect de succes pentru client și în general.
1: Mm-hmm. Și ce te faci atunci când clientul nu știe exact ce vrea?
2: Îl ajut să-și dea seama ce vrea.
1: Da. Sau dacă vrea
2: asta
1: mai multe lucruri.
2: Din meserie, să poți să construiești o temă împreună cu client, pentru că un client nu, poate că nu știe și e normal să nu știe, mm-hmm. dar el are o intenție, da, pe care o poți dezvolta împreună cu el. Și poți să-l aduci, să dezvolți această intenție la un nivel de temă destul de detaliată, să spun, sau aprofundată, că poate să fie vorba despre construirea unui brand, până la urmă, de la mm-hmm. început. Și atunci trebuie să ai suficiente cunoștințe, să-l duci într-o direcție sau construirea unei identități sau să-l direcționezi către alți specialiști cu care poți să colaborezi și să construiți împreună mm-hmm. demers, un demers.
1: Ce s-a întâmplat ca brieful, de exemplu, să plece de la o stare, nu știu, să vină o familie la tine sau un client, o clientă, un cuplu, nu știu, și să îți spună, am vrea să ne simțim așa, ca în vacanță acasă sau ca în, aș vrea să trăiesc ca, nu știu, apartamentul meu să arate precum apartamentul lui Coco Chanel de la Ritz. Bine, aici ai deja niște, clar, niște repere clare. Dar mă gândesc că starea...
2: Da, s-a întâmplat să da? Ni se ceară să construim o casă ca să aibă atmosfera de vacanță. Și casa a fost construită și cei care o locuiesc au fost foarte fericiți.
1: Da, trăiesc într-o permanentă vacanță.
2: Da, deși probabil că abordarea nu a fost neapărat cea pe care s-a așteptau să o găsească, dar după aceea s-au acomodat și a fost
1: decent. Era o vacanță în...
2: Era o casă cu piscină, cu culori deschise, în fine, aducea atmosfera unei case de vacanță.
1: Mm-hmm. Păi cum să nu ți dorești o piscină dacă vrei o casă de vacanță? Bine, acum depinde și unde pui piscina. Habar n-am. Dacă e deja la mare sau la munte, locul e mai... da. Tot în zona asta aș rămâne un pic, pentru că creez foarte mult design de interior și mă gândeam cât de intim resimți tu treaba asta, adică cât de intim trebuie să intri cumva în casa oamenilor și să le desenezi spațiu și să le înțelegi cumva vulnerabilitățile, astfel încât să nu fie doar un proiect bifat, cum nu am văzut vreun proiect de-al tău, ci se simte și personalitatea ta cumva, dar și personalitatea celor care urmează să locuiască, deși nu-i cunoști. Și cred procesul ăsta de radiografiere a clientului, nu? Când vorbești de design interior, vreau să zic.
2: Da, și designul interior e, pentru mine este o extensie a arhitecturii, mm-hmm. de cele mai multe ori. El poate fi abordat evident și separat și fără nicio legătură, dar mie îmi plac foarte mult materialele și emoția pe care ți-o dă un spațiu sau un material și atunci cumva eu în mod normal sunt atrasă de zona asta de care spui tu că poate fi privită ca o zonă mai estetică sau mm-hmm. De asemenea mă interesează foarte mult identitatea unui spațiu și ce are el de povestit și asta pe de altă parte iar mă duce în zona asta de design interior.
1: Cred că ai și puterea să citești cumva dorințele oamenilor dincolo de cuvinte, cumva, nu? Ai un ochi, un al treilea ochi, adică de designer, de creator și de fapt asta cred că mă face curioasă, cum reușești să-i citești pe oameni dincolo de brief-ul lor. Pentru că de fiecare dată sunt sigură că oamenii sunt mult mai impresionați, adică primești ceva mai mult decât la ceea ce se așteaptă. Cred că de asta și apelează la tine, că vor ceva cu adevărat personalizat și nu știu, un design pe care poți să-l regăsești în aproape, nu știu, la modă, să zic. Știi, da, că există niște lucruri la modă.
2: Da, eu mă feresc de tendințe, deși de multe ori mi se pune această întrebare și care sunt tendințele pentru anul viitor sau ce vezi tu ca tendință.
1: Și asta voiam să te întreb, dacă există întrebări în astea comune, recurente, greșite poate, cu care vin oamenii.
2: Nu, greșite nu cred, dar în general sunt întrebate despre tendințe și mereu sunt, mereu mă feresc și fug de ele. Nu că sunt rele, dar simt că pur și simplu o tendință poate să ocopere, cum spuneai, o personalitate sau o nevoie. Mm-hmm. Sau caut, dincolo de estetică, caut și gestul etic care să justifice partea estetică. Adică nu mă duc neapărat într-o zonă foarte estetică fără să aibă un fundament. Cred că partea asta estetică e un fel de rezultat pentru ceva ce se construiește, așa cum spuneai și tu, pe o nevoie, pe o personalitate, pe cum sunt oamenii aceia, că vorbim de spațiu privat, mm-hmm, fiind o casă, sau vorbim de un spațiu mai public, mai deschis. De exemplu, la braseria de la Mița Biciclista ne-am propus cu echipă să, de la Cumulus, să facem o interpretare a personalității ei, adică cum ne imaginăm noi că ar fi fost ea contemporan, cum ar fi avut acest salon deschis către stradă în care să vii și să te simți bine. Și am făcut niște reinterpretări și propuneri și presupuneri arhitecturale și la nivel de finisaje și de elemente și de forme, astfel încât cred că a ieșit ceva poate interesant chiar și pentru ea, dacă ar fi
1: da,
2: fost
1: da,
2: astăzi
1: da,
2: aici.
1: Sunt convins, oh, da, oh.
2: Și cumva asta e și abordarea la un moment dat când vine vorba de interioare, mă interesează mai degrabă dincolo de un perete de lemn, din lemn, ce senzație dă el, cum se simte textura, din ce lemn e făcut, cum miroase, de unde vine lemnul ăla și faptul că e natural și faptul că omul simte lucrul ăsta. Tot timpul caut să fie un pic mai mult decât ce se vede și în momentul în care trăiești sau traversezi un spațiu de genul ăsta, eu cred că lucrurile se simt chiar dacă nu sunt neapărat vizibile la prima mână sau nu ți le explici imediat. Mm-hmm. Și da, în felul ăsta construiesc cumva în jurul unei idei sau în jurul unei nevoi, unei persoane, caut să fie o poveste.
1: Mm-hmm. Da, cumva a ajuns să creezi o stare, cred că, poate de la o idee sau o nevoie, așa ajunge la mine, cel puțin, și mi se pare foarte frumos și complicat în același timp. Să nu creezi doar departe la stări. Elevate. Bun, hai să luăm o scurtă pauză publicitară. S-a făcut oara 20:21. Ți-am zis că îți moară timp. Și ne întoarcem imediat.
0: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Kaufland taie inflația cu promoții.
3: Publicitate.
5: Mâine, în Gherila de dimineață, Robert Adrian Bucur, fondatorul Punguța cu doi bani, vine să vorbim despre cum să luăm decizii financiare mai bune și despre relația noastră cu banii.
6: Gherila de dimineață.
7: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul de unde vii? Malul Vânăt, A River's Gaze, din 3 iulie, doar în cinematografe, văzut de Radio Guerilla.
8: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
9: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicità.
0: Radio, la mare, attitudine.
1: Rose.
2: Rose, doar pentru neascultătoarele Guerilla.
1: Bine, am intrat doar să vă anunț următoarea piesă din playlistul Elisei, pentru că vă spuneam că are o muzică prea cool să nu o împărtășesc cu voi. This Mess We're In, PJ Harvey și Thom Yorke. Doamne, astăzi mi-a arătat Facebook-ul acum 7 ani, îl ascultam pe Thom Yorke live în Lisabona. I love you, Thom.

0: Apropo, dacă știți ce mai face Thom Yorke, puteți să-mi scrieți la 0758948948, unde de asemenea vă invit să-i adresați întrebări și Elizei, pentru că iată s-a făcut ora 8, mă rog, 8 și 28 de minute. Mai. Dar noi ne vedem de treabă și mergem mai departe să povestim puțin despre proiectele, unele dintre proiectele Elizei care sunt în desfășurare, pentru că sunt multe și noi nu mai avem așa de mult timp la dispoziție, însă invitația rămâne deschisă și cu următoarea ocazie te așteptăm din nou în Mansarda Radio Guerilla. Hai să povestim despre casa Ienă... Poți să fii un pic mai aproape de microfon. Casa Ienă Chiței.
1: Casa Enăchiță.
0: Așa.
1: Așa am numit-o pentru că atunci când ne-am apucat de acest proiect nu știam nimic despre casă și se afla pe strada Enăchiță.
0: Ok, asta voiam să întreb. De unde numele?
1: Da. A fost așa o lipsă de inspirație pe moment. Bun. Care după aceea, iată că a devenit un nume și nu mai putem să o schimbăm.
0: E în București,
1: deși între timp am aflat și cine a fost proprietarul. Constantin Crâsnaru, un avocat care s-a format la Paris, și arhitectul Paul-Julien Cristinel, un alt arhitect, de data asta francez, naturalizat român și care a lucrat ca mâna dreaptă pentru mari arhitecți ai timpului în România.
0: Ok.
1: Inclusiv pentru arhitectul Boierindei și a lucrat la clădiri destul de importante, cum Palatul Culturii din Iași, Banca Națională din București, cred că Muzeul Enescu, dacă nu mă înșel.
0: Deci vorbim despre începutul anilor 1900.
1: Cumva. Da, 1915 a fost construită casa. Ea a fost așa, casă boierească, foarte frumoasă, în stilul neo-românesc. Apoi, în timpul comunismului, a fost împărțită în mai multe apartamente și astăzi s-a păstrat această împărțire. Și există 3 apartamente în acest corp de clădire. În fine, dar am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu o persoană care a locuit acolo în anii 70 și mi-a povestit că în curte locuiau vreo 5 familii, fiecare cameră locuia altcineva, șeruiau aceeași baie, aceeași bucătărie, inclusiv familia Hasan, care sunt proprietarii Moarei, astăzi cunoscută, Moara lui Hasan din București. Locuiau într-o cameră acolo și că să supraviețuiască mai vindeau câte o lingură de argint, câte un sfeșnic, câte un cojoc din lană.
0: Da.
1: În fine, cred că au fost timpuri foarte interesante. Sau în fine,
0: grele.
1: Da, și așa s-a întâmplat că un apartament din această casă, dar și întreaga casă a intrat în renovare și consolidare și am putut să prind de arhitectura, care este, probabil că mulți dintre voi ați auzit și știți, de arhitectura este o organizație care se ocupă cu educația despre mediul construit și arhitectura și valorile arhitecturale pe copii, dar acest proiect de arhitectură, Casa Enăchiță, l-am dedicat publicului larg, că să putem povesti despre care e procesul de renovare a unei clădiri vechi, istorice.
0: Ca la carte.
1: Ca la carte, e un studiu de caz, nu e neapărat o rețetă valabilă pentru toate clădirile. Fiecare clădire are nevoie de un diagnostic complet și dedicat, individualizat, pe baza unor studii foarte precis făcute și țin mult să spun lucrul ăsta, pentru că, în general, internetul astăzi ne ajută să generalizăm și să aplicăm lucruri haotic. Dar, în același timp, povestim și despre câteva principii destul de clare și care se pot generaliza. De exemplu, să folosim materialele originale în care a fost construită clădirea sau măcar materiale compatibile cu ele. De exemplu, să nu acoperim o tencălă de var cu ciment sau, dacă a fost folosită tencuiel de var, să le folosim în continuare. De exemplu, am consolidat clădirea numai pe bază de var, fără să folosim deloc beton și ciment.
0: Wow!
1: Da, asta a fost o realizare împreună cu inginerii.

0: rând au calitatea lor intrinsecă dată de materialele prin care au fost folosite și după aceea de spațiile și amploarea lor și formele care au venit după aceea să configureze spațiul respectiv. Dar în primul rând materialele se simt și chiar se simt când ai contact cu astfel de clădire.
1: De ce crezi că în prezent constructorii sau, nu știu, n-aș vrea să blamez pe nimeni, arhitecții, nu știu, nu mai folosesc genul acesta de materiale care, iată, la care, iată, ne întoarcem și acum și sunt cumva la fel de valoroase din punct de vedere al profesioniștilor, nu al meu, eu nu mă pricep.
0: Pentru că, în general, mergem către o tendință de eficientizare și de ușurare și de ieftinire, de economisire a efortului și a materialelor și, în general, se descoperă și se folosesc din ce în ce mai mult materiale mai ieftine, mai eficiente, care se aplică mai ușor și care dau așa o senzație de ceva țiplă. Și de cele mai multe... Da, senzație care durează de altfel foarte puțin, pentru că multe dintre materialele noi și contemporane și ieftine se dovedesc că nu sunt de durată, adică foarte ușor se degradează și se demoralizează foarte ușor. Și atunci asta este un trend, cumva, așa se întâmplă lucrurile în general în lume, nu? Există tablă care imită țiglă, există...
1: Da, Doamne! Fier care, da, mă rog,
0: fier forjat care imită fierul forjat,
1: da.
0: Și da, știm,
1: da.
0: Gresia cu aspect de piatră de soclu,
1: da.
0: Foarte multe, dar despre asta e vorba, că vrem să arătăm că lucrurile trainice poate necesită un efort mai mare la început, dar după aceea ele rezistă mult mai mult timp. Și pe stradă, dacă ne plimbăm, o să observăm un soclu făcut din mozaic, din ciment, din, să zic, în perioada interbelică sau chiar dinainte, din 1915, cum este în cazul casei Nechiță, și care s-a păstrat absolut impecabil, cu mici deteriorări, acolo unde chiar nu a fost întreținută casa și a curs apă, zicem, din sistemul pluvial stricat. Dar este un finisaj foarte rezistent, foarte trainic și foarte estetic și astăzi. Și există cunoștințe, încă există meșteri care știu să-l repare și să-l refacă. Și atunci de ce l-ai dat jos și l-ai acoperit cu polistiren sau cu alte materiale?
1: Ce?
0: De ce? Da, am avut situații în care eu ca arhitect a trebuit să dau jos straturi aplicate recent, de finisaje necorespunzător folosite. Efectiv, era evident că dăm straturi de bani ca să ajungem la
1: bază și
0: la bază și să putem să
1: reparăm
0: ce a fost și de multe ori nu se poate recupera, din păcate. Sunt atât de stricate de adeziv și de ce se pune deasupra că nu mai poți să ajungi la stratul original.
1: Crezi că vreodată în România, nu știu despre Bulgaria, de exemplu, sau alte țări, vom ajunge să înțelegem importanța prezervării moștenirii arhitecturale, adică a frumuseții și a bunului gust, cu alte cuvinte, pentru că de mulți ani asistăm la o dezvoltare asiduă a urâtului, nu știu, estetica urâtului pare că și-a găsit casă în România, care a avut parte de o cultură vizuală până la stabilirea, să zicem, a comunismului, nu știu. Până atunci se proiecta într-un fel, arhitectura arăta într-un fel, case de la țară. Chiar oamenii, poate, în anumite zone mai în sud, n-aveau posibilitatea să se comporte precum cei din fostul Imperiu Austro-Ungar. Na, casele sunt diferite. Dar le îngrijau și le întrețineau fațada, nu știu, cu niște culori decente. Acum, acel roz și acel verde și acel galben și acel termopan și acele garduri din plastic care au înlocuit gardurile de lemn sau din fier forjat, te fac să plângi, dacă nu pe exterior, pe interior. Sufer. Eu sufer efectiv. Adică văd degradarea satului într-un mod foarte accelerat și nu

0: doar a satului, cât și a orașelor, și a Bucureștiului. Cumva, nu știu, are sens să te întreb de ce nu mai proiectăm case în stilul casei în Achiță, de exemplu, sau, sau mai
1: sau
0: bine.
1: Sau măcar la o calitate similară.
0: Da.
1: Eu cred că unele proiecte ajung la calitate foarte bună și foarte sus, dar din păcate nu este generalizat acest fenomen. Sunt proiecte făcute de arhitecți care sunt încă o dată foarte bine făcute, mm-hmm, și folosesc, adică pot să recunoști o clădire de calitate, dar sunt foarte puține.
0: Da.
1: Nu știu să răspund de ce și când, dar este evident că trebuie să facem un efort și asta face și de arhitectură și multe alte organizații care sunt preocupate de domeniul ăsta, de patrimoniu sau, mm-hmm, de construcții.
0: Pleacă și din școală, din educația arhitecților, că unii...
1: Absolut. Pleacă de la educația noastră a tuturor, pentru că noi ca societate construim ceea ce construim, nu construiesc doar arhitecții, mm-hmm, pe de o parte. Și pe de altă parte există și nevoia asta de o reglementare și niște reguli mult mai stricte și mult mai clare și care se și aplică, pentru că ele, chiar dacă există,
0: nu
1: de cele mai
0: aplică.
1: Multe ori nu, nu se aplică și atunci...
0: Luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem să-mi spun oful până la capăt. Poate perspectiva Elizei e mai optimistă.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu
3: publicitate.
4: Trophy de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Pentru neascultătoarele Gherila.
2: Da, ne-am întors să povestim despre cum, dacă mai avem vreo șansă, dacă ne mai facem bine.
3: Ne facem, ne facem.
2: Zici? Da. La nivel legislativ există legi sau doar inițiative? Adică, sau ce am putea să facem? Nu știu, o petiție, dacă e nevoie, ne implicăm și cu radioul, pentru că toată lumea suferă de această dezvoltare a esteticii urâtului în ce privește nu doar București, toată țara, dar în fine.
3: Există niște regulamente pe zone protejate, care... Da. De cele mai multe ori sunt ocolite și neluate în seamă, adică eu am văzut foarte multe intervenții pe clădiri vechi, fără autorizare. Cele care trec prin procesul de autorizare, să spunem că cât de cât, nu în totalitate, dar respectă reglementările și materialele corecte. Dar cele mai multe nu trec prin autorizare, tocmai pentru că e un proces dificil și este birocratic și necesită, e scump, poate, necesită un efort în plus. Și atunci gândul meu și chiar discutam de curând de lucrul ăsta cu colegi și cu diversi parteneri că ar trebui să facem un ghid pentru București, un ghid pentru renovarea caselor vechi, care să vină în ajutorul celor care nu apelează la autorizație și la arhitect.
2: Da, un ghid, poate chiar și cu recomandări de meșteri, de echipe, de, dar nu știu dacă cei care nu apelează la arhitect
3: ar apela la un ghid. La
2: un ghid, da, poate nații de acolo, uite, ok, hai că omul ăsta a făcut casa asta, poate știe ce materiale îmi recomandă, nu știu. Cine știe? Poate ar trebui să înființăm o asociație, cum e Ambulanța Monumentelor, Poliția Monumentelor, și noi să fim cei care sună și reclamă și dau telefoane și...
3: Există un alt fel de site, se cheamă, dezvoltat de Oare București și de arhitectul Iulia Stanciu, se cheamă 112 Patrimoniu 112 sau ceva de genul ăsta, și în care poți să faci lucrul ăsta. Dar de cele mai multe ori, și am văzut anumite intervenții care s-au oprit, dar de cele mai multe ori este post factum, adică după ce s-a stricat clădirea.
2: Da, da, mai apărăm și noi. Înțeleg. Deci, da. Probabil nu mi-e dat în viața asta să trec și eu prin țară cu mașina și să mă bucur de... Sunt câteva zone, nu știu, în zona Covasna, satele Săsești, prin Transilvania, oamenii mai... încearcă să țină sub control. Însă, în ultima vreme, frecventez destul de des zona Comarnicului, care, pe vremuri, avea o arhitectură superbă, casele acelea din lemn, cu verandă, cu dantelărie, cu... N-ai cum să le ratezi și să nu te impresioneze. Mai sunt câteva pe care presupun că primăria ar fi trebuit să le valorifice, sunt degradate, sunt chiar la stradă, iar apoi în sus, nu mai zic cum au fost înlocuite. E strigător la cer.
3: Este, dar aici trebuie să conștientizăm și noi, noi toți, că lucrurile astea țin de identitatea noastră și că trebuie protejate, și poate că și cei care au o abordare un pic mai pragmatică să înțeleagă că, până la urmă, este mai atrăgător și ca venit și din punct de vedere turistic un oraș curat.
2: Absolut.
3: Și cu identitate și cu arhitectura păstrată decât unul complet transformat și urâțit.
2: Mm-hmm. Da. E cumva, mi se pare că e un drum închis, în condițiile în care, nu știu, primarul nu e interesat nici măcar să refacă drumul care servește turismului în zonă. De ce ar fi preocupat să... Adică mie mi-ar fi rușine, sincer, să vină oamenii la mine în oraș, să am niște clădiri superbe, cum sunt cele din Comarnic, de pe Valea Prahovei, cum treci spre stațiuni, și să le las așa, dorulelii, cum ar veni. Nu m-aș putea prezenta la muncă. Nu m-aș putea. Astea sunt, practic, semnătura orașului. Prin ce se recunoaște Comarnic, cunoaște obiective de vizită.
3: De-aia cred că educația e și ea importantă și are rolul ei, și de aceea am decis acum 12-13 ani în urmă să înființăm această organizație de arhitectură și să contribuim la educația tinerilor, pentru că ei sunt viitorii
2: primari și
3: viitorii persoane din societate care...
2: Și organizați cursuri, adică workshop-uri pentru copii, pentru tineri, dacă ne ascultă părinți, cum ar putea să își înscrie copiii la o astfel de activitate?
3: Există o perioadă de înscriere pentru școli și pentru clase, pentru anul următor. De obicei se întâmplă între iarna și primăvară și împreună se înscrie o clasă și cu un arhitect voluntar care desfășoară cursul și este un curs opțional care se face în cadrul școlii.
2: Super.
3: Și este ghidat de această persoană, învățător și arhitect deopotrivă. Împreună fac echipă și predau acest...
2: În toată țara, nu?
3: Mai degrabă, se poate în toată țara. Și avem clase în toată țara. Sunt, în general, sunt cam 100 pe an.
2: Wow, felicitări! Păi să-i trimitem și pe primari, dacă tot. Sau măcar, nu știu, da, sunt foarte supărată. Sunt foarte supărată pentru că dacă nu s-ar fi putut în trecut, ai fi înțeles, băi, nu se pricep românii, n-au simț estetic, școlile, nu știu ce. Dar nu e așa.
3: Nu e așa, avem un patrimoniu și o moștenire foarte frumoasă, inclusiv în rural, în zonele rurale și la nivel de arhitectură foarte simplă. Chiar acum avem și un proiect care se cheamă Adăpost și care este despre... peisajele rurale, culturale între natură și vatra satului, acolo unde e definit acest peisaj prin aceste anexe gospodărești care sunt făcute din lemn, sunt foarte simple, dar sunt foarte frumoase și de o calitate estetică deosebită, aș putea să spun, tocmai pentru că nu au prins presiunea în sat unde trebuiau să fie prea arătoase și atunci erau făcut din puțin, din materiale care se găseau în loc, 100% ecologice, naturale, sustenabile, tot ce vrea, adică tot conceptul la care ne luptăm noi astăzi cu economia circulară, cu materiale să fie aduse cât mai de aproape, făcute cu muncă locală, se găsesc în aceste construcții și care tot și așa sunt... ele dispar prin faptul că dispare modul de a prelucra pământul, ele sunt necesare numai atunci când pot să devină adăpost pentru hrană, pentru animale sau pentru oameni care se deplasează în teritoriu. Și căutăm să le documentăm, în primul rând, și în al doilea rând să oferim o alternativă pentru locuire temporară de weekend, știu eu.
2: Ce frumos! Da. Bun, nu înainte de a lua din nou o scurtă pauză publicitară, asta e secretul emisiunii, pauzele scurte și de asta, n-aș vrea să trecem mai departe până nu încheiem cumva subiectul, deși n-am apucat să-l dezvoltăm foarte mult, despre Casa Ienăchița, care este în proces de restaurare încă și unde tu...
3: Spre final, da.
2: Spre final. Veți încheia anul acesta?
3: Da, cu siguranță.
2: Wow! Și unde tu ai documentat evoluția lucrărilor? Unde pot vedea oamenii și se pot inspira? Pentru că sunt și foarte multe informații pe care le dai.
3: În primul rând,
2: e public și asta mi se pare fabulos că ai făcut treaba asta.
3: În primul rând pe site-ul de arhitectură de -a-arhitectura.ro și canalul de arhitectură YouTube, unde sunt puse episoadele și avem până acum, cred că, publicate 6 sau 7 episoade. Fiecare episod e pe un subiect diferit, fie că e învelitoarea, acoperișul, consolidarea, finisajele, tâmplăria, cum o să apară, fie pe pagina de Instagram a casei, casa _ Ienăchița. Și, da.
2: O să faceți open house?
3: Facem și am și făcut și workshop-uri și open doors. Până acum a fost un interes foarte mare, inclusiv din partea studenților și arhitecților, ceea ce inițial nu a fost, nu ne așteptam și oricum nu asta a fost scopul, dar se pare că și acolo e un interes foarte mare și ne bucur.
2: Și după ce va fi gata, presupun că vei semna designul interior.
3: Da, sigur.
2: Da, poate ne primiți și atunci, o să ne bucurăm.
3: Ești binevenită și...
2: Da. Uite, mai luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem pentru ultimele 10 minute, în care mi-aș dori foarte tare să aflu de la Eliza care sunt clădirile ei preferate din București, pe unde se plimbă un arhitect atât de prolific pentru a-și găsi inspirația, pentru a se relaxa, și care este clădirea din București, poate una singură, pe care ar salva-o.
0: Radio Guerilla. Publicitate.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce.
0: Publicitate.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei. Tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei. Și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
6: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 lei kilogramul, ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
7: I love you, honey bunny, no? Honey bunny.
8: Escucha la radio. Guerilla.
0: Roz.
1: Roz, doar pentru neascultătoarele Guerilla.
2: Bine, și pentru neascultători, uite, de exemplu, cineva, un el, ne-a trimis o întrebare. Cine credeți că ar trebui să reabiliteze aceste clădiri? Presupun că despre... Na, plecam de la clădirile din Comarnic sau clădirile de patrimoniu din sate. Păi cine? Primăria, nu?
3: În primul rând proprietarii și acolo unde nu se poate sau nu se descurcă, cred că cu ajutorul autorității. Adică pot fi programe de ajutor, clar.
2: Păi e limpede că nu se descurcă, pentru că nu sunt preocupați dacă ele vor cădea, mă gândesc, nu? Sau n-au interes, sau cine știe. Cumva ar trebui...
3: Eu cred că și multe probleme vin și din cauza unei proprietăți neclarificate, uh-huh, de cele mai multe ori, dar da, acolo unde, de exemplu, nu sunt foarte multe programe de reabilitare sau de renovare unde autoritatea să ajute pe proprietari să o facă. Au început să apară, ce e drept, dar
2: da,
3: încă nu, uh-huh, sunt o practică neapărat.
2: Bun. Așa, să ne întoarcem la... Nici mai știu ce întrebări am spus. Așa, dacă ar fi să trebuiască să alegi o singură clădire din București, o clădire veche, istorică, care stă să cadă, să o salvezi, să iei în brațe și să o salvezi.
3: Așa, prima dată în minte îmi vine și sigur sunt foarte multe și mi-ar plăcea toate clădirile vechi care sunt în paragină sau sunt în ruină să fie renovate sau puse în valoare, nu neapărat conservate, poate. Aș zice că Moara lui Asan, pentru că am văzut-o de atât de multe ori abordată și la nivel de diplome și la nivel de școală și iată că la Casa Inăchiță a trăit o familie Asan, că mi-ar plăcea foarte mult să se redea și într-o funcțiune publică. E ascunsă undeva în spatele blocurilor, nu e la vedere.
2: Unde e? Era o moară efectiv în București?
3: Da,
2: nu știu,
3: da, era
2: multe
3: o moară,
2: lucruri despre ea.
3: Era o moară foarte mare și foarte frumoasă din cărămidă. Se află undeva pe strada, nici nu știu cum se cheamă, la intersecție cu Ștefan cel Mare, strada, mm-hmm, Toamnei, în zona aceea. Mm-hmm. Mm.
2: Și e dezafectată.
3: Da, da, e o ruină.
2: Mm. Și are proprietari?
3: Halele din Carol, la fel, pot fi, sunt un patrimoniu industrial foarte interesant. Toată zona Carol ale clădiri, mm-hmm, să fie puse în valoare.
2: Bun, și mi-am amintit, pe unde te plimbi? Pe unde se plimbă o arhitectă multidisciplinară, pasionată de istoria Bucureștiului, de clădiri vechi, dar care intervine foarte mult și în zona modernă. Și aici pot să amintesc că blocurile de la Urban Spaces, care sunt de referință pentru București.
3: La care am lucrat și noi la unul dintre ele, la Badea Cărțan 13. Care e acela făcut din cărămidă, sau cu cărămidă pe fațadă. Eu mă plimb mai mult în afară Bucureștiului. Nu știu dacă te dezamăgește acest răspuns. Îmi place să explorez și îmi place. Pentru mine e așa un fel de terapie să plec și să, cel puțin să conduc, să pun, am tot felul de playlisturi pentru pus în mașină. Și mă deconectează și mă reconectează în același timp cu mine plecatul ăsta și explorarea.
2: Pe unde?
3: Îmi place să fiu voiajer așa, sau cel puțin să-mi imaginez că sunt. Oriunde, cel mai des înspre delta, înspre mare, înspre Dunăre sau, cine știe, înspre așezare, un sat, un munte, oriunde.
2: Ai niște
3: locuri? Oriunde se ivește o ocazie, până la urmă.
2: Pleci des? Obișnuiesc să faci asta?
3: Da, odată îmi place să plec des.
2: Pe săptămână? Da. Sau nu
3: cam
2: chiar?
3: Cam așa sau nu chiar, depinde de perioadă.
2: În weekenduri.
3: Oricum folosesc orice ocazie când să plec și cred că asta e refugiul meu, așa, secret.
2: Care sunt, uite, mai avem puțin timp și mă gândeam să te întreb, care e cea mai mare greșeală pe care o facem atunci când apelăm la designerii, la un designer de interior? Care e cea mai mare, nu știu, cel mai prost lucru pe care poți să-l ceri unui designer?
3: Să-i dăm un brief tip rețetă, adică o imagine care ne-a plăcut astăzi, dar peste câțiva ani cu siguranță se va devaloriza și nu o să mai fie așa. Adică cred că abordarea asta este una cam prea simplistă pentru un arhitect de interior sau pentru un designer și e mai bine o relație construită.
2: Dar care e cea mai mare greșeală pe care o facem atunci când încercăm să ne renovăm singuri casa? Presupun că au venit mulți oameni la tine care au încercat, au început să facă treaba asta și apoi au zis nu.
3: Mai nu, n-au venit așa mulți și până la urmă mă bucur că n-au venit. Cred că cea mai deasă greșeală e să nu înțelegem bine materialele pe care le folosim și să folosim imitații de materiale, care se tot așa se devalorizează foarte ușor și nici nu oferă o calitate a spațiului. Da, și aceeași greșeală, până la urmă. Fie că e cu arhitect sau fără, să ai o abordare un pic simplistă și să te ții numai după trend și după aparențe.
2: Ai câteva clădiri așa preferate în București? Un top 3? Greu.
3: Foarte greu. Oricum, dacă le numesc după aia, îmi pare rău că am zis de celelalte care... Da.
2: Dar
3: am, de exemplu, ziceai la un moment dat cu arhitecte preferate.
2: Da. Care e, dacă ai o arhitectă preferată româncă care e în viață sau nu? Și poate dacă a creat ceva care ar putea să ne ducă cu gândul la ea.
3: Henrietta de la Vrancea mi-a plăcut foarte mult pentru că are o abordare așa mai profundă și a lucrat foarte mult și cu zona asta balcanică, a avut case și în Balcic făcute. A scris despre arhitectura vernaculară și cea modernă. Hits after hits. With the best energy.
2: Only here. Radio Energy QG. Radio Energy.

0: wanna feel it. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.